så skulle de sagt noe mer. På minnestunden i Fana kirke hadde de laget et lite tre, der elevene kunne skrive sin hilsen til Håvard på en lapp og henge på treet. Det var sikkert et stor hjelp for mange, som hadde så mye de ville sagt han. Det som er aller størst midt oppi smerten og tapet, er at Håvard hadde en klar adresse. Bibelordet han var så glad i, «Om jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til». Det var en kraftig hilsen til alle etterlatte. «Dere vet hvor jeg er. Dere kan møte meg igjen, hos Jesus på den andre siden.» Rektor Gunnar Ferstad ved Bibelskolen Bildøy sa om han på minnemøte, «Selv om han har familie, så var han også vår gutt, vår student, vår venn. Og vi eier håpet om å få møte han igjen.» Den kristne sangskatten vår inneholder fantastisk mange sanger om håpet som vi eier. Og når vi ser på bakgrunnen for mange av disse sangene, så har de blitt skrevet i tro på det evige livet og på gjensynet der hjemme i himmelen. En gammel plate der Randulf Saune synger forteller om hvor skjønt det i himmelen er. Forfatteren av sangen, det var ørstingen Sigvart Engeseth. Hans far døde da Sigvart bare var 21 år, og nummer 10 i den store barneflokken var nyfødt. Før han døde, så la faren hånden på hodet til Sigvart, og velsignet han. Det var en stund han aldri glemte. Han Sigvart hadde noen av sine i himmelen, og sangen han skrev både tekst og melodi til, får virkelig det himmelske håpet til å skinne. Ja, la oss høre Randulf Saune synge «Å, hvor skjønt det i himmelen er».

Ja, for å si det enkelt, så er dette en udødelig sang. Utrolig vakker sunge og med et fantastisk håpefullt budskap. Og det er så fint det som står i Romerbrevet 15:13. Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige ånds kraft. Og i Romerbrevet 14, for Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Å leve for Herren betyr at håpets Gud lever i meg og. Jeg eier håpet om evig liv. Det kan ingen ta fra oss. Derfor er det et levende håp. Men vi kan også gi håp til andre. Det er jo en del av grunnen til at vi lever. Vi skal få bringe Jesus, håpets Gud, til våre medvandrere i livet. En gutt på 11 år skulle synge på et møte vi hadde. Han hadde fortalt moren at han tenkte sånn på noe som han måtte få sagt, men han visste ikke hvordan han kunne si det. De ble enige om at mor og han kunne si det sammen. Han hadde tenkt på at nå var han 11 år, og han tror på Jesus og er veldig glad for det. Men kanskje der sitter noen på møte, eller du som hører på radio nå, som en gang var Guds barn og trodde på Jesus som 11-åring. Men nå er du voksen, kanskje gammel, og du følger ikke Jesus lenger. Hvorfor gjør du ikke det? Moren spurte han, ja, hva tenker du om det? Jeg tenker at de har mistet nøkkelen til livet. Jesus er jo nøkkelen til livet med stor L. Sammen med han trenger jeg ikke være redd for å dø. Sammen med han kan jeg greie alt. Han er med meg og vil lede meg i livet. Det var enormt rørende å høre denne gutten med den flotte sangstemmen. Han fikk virkelig sagt noe som vi ikke glemmer så fort. Ja, Jesus er nøkkelen til livet. Den nøkkelen kan du bruke når ting virker håpløst. Den nøkkelen låser opp mange dører. Døren til glede, til fred og tro og tilgivelse. Og nøkkelen er alltid tilgjengelig. Rop på Jesus, så kommer han. Du som har Jesus, du har et levende håp. Om du lever eller dør, så hører du Herren til. Og du har et viktig oppdrag for Herren her i livet. Må Gud velsigne dagen din, og så hører vi til slutt på sangen «Jeg vet om et land», og det er Randi og Hjalmar Johansen som synger. Takk for nå, og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

0: å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.

0: Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen.

0: for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe i lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud i dag. Tax-free på Gardermoen åpnet i fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1-2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. Søndag ettermiddag ble 3 personer skutt i Holbæk på Sjælland i Danmark. Dansk politi melder at flere skutt etter en skyteepisode og at 2 menn i 20-årene pågrepet. Politiet sier at 3 personer utenfor livsfare og at det trolig handler om et oppgjør i et kriminelt miljø. I juli var havet varmere enn noensinne med en gjennomsnittlig temperatur på nesten 21 grader, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Ekstrem varme og tørke i Vesteuropa har gitt store skogbranner og steder med helt uttørkede elver. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: I dag det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag, og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe i lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud i dag. Tax-free på Gardermoen åpnet i fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1-2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. I juli var havet varmere enn noensinne, med en gjennomsnittlig temperatur på nesten 21 grader, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Ekstrem varme og tørke i Vesteuropa har gitt store skogbranner og steder med helt uttørkede elver. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

En riktig god morgen, god mandag, vel overstått helg. Jeg håper den har vært fylt av hyggelige ting, og kanskje minst en eller to ting du kan gå rundt og tenke på, og glede deg av I dagene som kommer. I dag så har vi en hel del å by på I nyhetsbildet, I tillegg til helt eksplisitt I sendingen selvfølgelig, hvor jeg har med meg aviser inn som vi skal se på om ikke så alt for lenge, og så skal vi gå I dybden på helt av de sakene du fikk høre om I nyhetsoppdateringen nå klokken 7. Men la oss starte med musikken.

Morgensendingen er i gang. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Overskriften inkluderer Arendalsuka, som åpner i dag. Dette er blant annet fotballpresident Lise Klaveness. På torsdag er det rentemøte I Norges Bank. Her skal vi snakke om hva økonomene undres over. Og så er det klimaendringer da. Det de varmeste havtemperaturer noensinne som ble målt I juli. Det melder EUs klimatjeneste Copernicus.

Vi skal kaste et blikk på noen av sakene som har preget natten. En kvinne omkommet I de mange skogbrannene I Kanada. Der satt en ny varmerekord for verdenshavene. I juli måned så var den gjennomsnittlige havtemperaturen 20,96 grader. Og det slår den forrige rekorden fra 2023. Det vannmangel I Europas mange elver, og Rhinen kan faktisk bli delt I to på grunn av tørke og lav vannstand, står det. Dette kommer til å ha store konsekvenser I så fall. Det har vært en brann I Lillestrøm kommune, da vi på Romerike I Akershus. Det en hytte som har brent, og en tilhørende bygning. Der har brannvesenet kontroll. Og Storbritannia ønsker å gjøre slutt på abonnementsfeller, altså problemet med å komme seg ut av et abonnement. Ifølge statsministerens kontor bruker briter omkring 20 milliarder kroner I året på abonnementer de ikke vil ha.

Her skal vi trekke pusten. Det mange navn I almanakken I dag. Det navnedag for Lars, Laurits, Lavrans, Lorens og Lasse. Og bakgrunnen at det diakonen Sankt Laurentius dag I den katolske kirkedag. Han ble brent over en rist og ble martyr I år 258. Hvis du ser det noen fargefriske flagg som vajer, så kan det være fordi noen markerer frigjøringsdagen for Ecuador. Og hvis du undres hvordan det ser ut, så får du hive deg inn på Google nå. I 1387 så ble dronning Margrethe den første hyllet som Danmarks regent. Det skjedde I Lund, domkirke I Lund. Men det I Sverige. Ja, men det var en del av Danmark den gang nemlig. I 1628 samme dato regalskipet Vasa sank I Stockholm havn. Det skjedde på Jomfruturen og her hjemme. Sport 1899. Viking FK ble stiftet. Vi skal returnere til denne etter hvert.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Skal vi snakke om økonomi da? Vi nesten nødt til det? Det slik at rentebeslutningene til Norges Bank har betydning for alle som har store lån, og fortrinsvis huslån eller hyttelån. Og på bankens vegne så må man jo kunne si at de forsøker å gjøre det som best de kan, men hva gjør de på torsdag? Vel, de holder trolig renten uendret, det tror i alle fall sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebanken Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for at det blir en heving. Noe som kan endre utsiktene er tallene fra Statistisk sentralbyrå som kommer i dag. Dette tallene for juli som omhandler økonomi. Derfor de interessante. Vi skal komme tilbake til dem når de dukker opp. Det kommer nok sannsynligvis da i nyhetsoppdateringene på helslaget siden det kommer etter morgensendingen.

Det skal handle om dagens riksaviser. På forsiden av Dagens Næringsliv så møter du Noah, han 22 år gammel. Flere unge i jobb ser etter ny jobb, står det. Noah har sluttet etter noen uker. Sommerjobben i EY skulle bli starten på en konsulentkarriere, men da han fikk et tilbud fra et gründerselskap så sa han opp en no-brainer, sier han selv til avisen. Og så står det litt om huspriser her. 4 av 5 eneboliger blir nå solgt under prisantydning. I snitt gikk eneboligene i Oslo, Asker og Bærum nær 1 million kroner under prisantydning. VG i dag, derfor øker kreftrisikoen med alkohol. Ukjent for 9 av 10 nordmenn, står det videre. Bildet her av Trump, USA-ekspert om Iran-krigen. 3 dårlige alternativ for Trump, og dette handler om hvordan USA kan avslutte krigen med Iran. Ingen av alternativene er spesielt gode i denne sammenhengen. Dagblad i dag, også her et bilde av Trump, vender USA ryggen. Flere velger Kina i stor kartlegging, og en ekspert sier verden har fått nok av Trump, og nå forbereder Donald seg på valgnedlag, står det. Det er såkalt half-term elections, hvor de gjør noen bytter i kongressen. Det er høsten som står for tur, og økonomiekspert Silje Sandmæl, eller forbrukerøkonom, er vel

Seltitlet hennes varsler en brutal høst for lommeboken. Aftenposten I dag, det kvinnehelse på forsiden. Stadig flere måler syklus og graviditet døgnet rundt. Isabel Ringnes Smartering registrerte endringer før graviditetstesten ble positiv. Hensikten har en pris. Hun deler sensitive helsedata med et selskap. Det også litt om krigen på Gaza-stripen, og det også litt om vinhøsten I Frankrike I Aftenposten I dag. Du finner alle avisene I butikken.

Det var et voldsomt sett med navnedager I dag. Det ikke hver dag, det mer enn to. Det bruker å være to. Når det mer enn to, så det gjerne tre. Men fem, den ny. Lars, Laurits, Lavrans, Lorentz og Lasse har navnedag I dag. Og her opphavet Laurentius. Skal vi se hva Laurentius betyr. Fra byen Laurentum. Ok. Det mange som har bursdag på dagens dato også, eller har vært født på dagens dato. La oss se på noen av dem som dukker opp. Vi har den svenske langrennsløperen Frida Karlsson, hun født på dagens dato I 1999. I 1997 ble Kylie Jenner født. Hun amerikansk modell, forretningskvinne og en del av Kardashian-imperiet. Vi har den irske fotballspilleren Roy Keane, født I 1971. Vi har den svenske radioprogramlederen, Madeleine Cederström, hun ble født I 1963, ja, og det flere, sier jeg. Vi har bare gratulasjoner å komme med. Gratulerer med dagen!

du hadde kanskje trodd at vi hadde glemt Marius Borg Høyby. Nei da, vi har ikke glemt Marius Borg Høyby, og I hvert fall ikke når det dukker opp nyheter omkring ham. I dag så det fengslingsmøte I Oslo Tingrett for nevnte Høyby, og politiet ber da om å forlenge varetektsfengslingen I 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet I varetekt I over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum. Og det flere ting I saken. For det første at han ble dømt I tingretten. Han har anket, så nå det venting frem til lagmannsretten kan ta tak I dette. Trolig først ved starten av neste år. Samtidig så handler det om risiko for gjentagelse, blant annet av brudd og besøksforbud for Høyby. Vi får se hvordan det går. Vi skal holde deg oppdatert på det, I hvert fall I nyhetene utover dagen. Det blir nok ingen ting på dette før nærmere midt på dagen, tenker jeg.

tema i filmen Terminator, den første i hvert fall, at maskinene overtar, og at det roboter og kunstig intelligens som styrer verden, og som om menneskene driver krig mot dem. Og det var jo presentert som science fiction. Det føles litt ut som vi på vei dit, og jeg fant en sak her om sykepleiere i New York, og da snakker vi om byen New York, og ikke delstaten New York. De sier at KI, kunstig intelligens, nå har gått så langt at de mer eller mindre blir erstattet av disse. Og det må man jo si. Jeg hadde ikke helt ventet å lese dette. Det i alle fall en større sykepleierstreik med dette som tema. De sier at de trodde verktøyet bare ville hjelpe med å behandle etterslepet av saker. Men da saksvolumet returnerte til det normale, så ble sykepleierne bedt om å hoppe av.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Ankomst og avgang. Det noe ved flyplasser som alltid har fascinert meg. Strømmen av folk i alle retninger. Et sammensurium av språk og hudfarger. Ankomst og avgang. Den hektiske, stressede, masete atmosfæren. Japanerne som reiser i flokk og bukker og nikker. Utspjåket amerikanere med sine fotoapparater dinglende over kulemagen. Pertentlige tyskere og blaserte franskmenn. På en flyplass kan man få alle sine inngrodde fordommer bekreftet. Passkontroll, bagasjekontroll, sikkerhetskontroll, køer i øst og køer i vest. Venting, venting og atter venting. En flyplass påfallende lik livet. Hva det vi venter på? Hvorfor det alltid så mange mennesker som i veien, som hindrer oss? Hvor kommer vi fra? Hvor det vi skal? Hvem kan føre oss dit vi skal? Hvor mye bagasje skal vi ha med? Vi drar med oss forskjellig bagasje gjennom livet. Vi alle i en eller annen kø. Fra vi blir født, blir vi kontrollert og vurdert. Livets flyplass et krevende sted. Tiden går, så mye skal rekkes. Så mange plikter, forventninger, regler, bestemmelser. Og hvor ender det hele? For å komme fra Paris til New York må man bruke fly. For å komme fra jorden til frelsens og nådens rike må man bruke det transportmiddel som frakter oss inn i Guds verden. Transportmiddelet kirken. Kristus kapteinen ombord, som holder om spaken og fører oss trygt fram til målet, den himmelske herlighet. Ombord og underveis får vi mat og drikke, livets brød og frelsens beger. Skulle noe skje underveis, hører vi kapteinens beroligende stemme, som forklarer og informerer. Vi overlatt i kapteinens hender. Han har ansvar for oss. I motsetning til alminnelige flykapteiner kan Kristus ikke navigere feil eller miste kontrollen. Han fører oss trygt fram. En gang skal vi nå målet. Frelsens, nådens, lysets, forsoningens, kjærlighetens og rettferdighetens rike. Du vel ombord, du også? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Norges Bank holder trolig renten uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrhjelm Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen I juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby I Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen I 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet I varetekt I over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum I Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner I dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere I politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del I forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe I lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud I dag. I dag går startskuddet for EM I friidrett I Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen comeback på 5000 meter. Han ble operert I akillessenen I februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge I 4x400 meter blandet stafett. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotn i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Gjenbruket Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
3: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

morgensendingen denne mandagen. Jeg godt forberedt på dagens gjøremål. Du? Og ofte så det jo sånn at man forberedt på det man vet om, men ikke alltid det man ikke vet om. Vi har flere nyhetssaker i dag som bærer preg av det. Og en av de større ting vi venter på, som vi allerede har diskutert litt på morgenkvisten her, altså rentemøte i Norges Bank nå, førstkommende torsdag. Hva skjer med renten? Og her kan det skje en hel del. Vi skal snakke om andre ting også.

Hva skriver utenlandske medier om I dag? Ja, la oss se. Dansk TV 2 skriver altså om denne skytingen I Holbæk. Da snakker vi om en bitteliten by som ligger mindre enn en times kjøring fra København. Tre personer skutt, to pågrepet. Ganske voldsomt I Skandinavia. Sky News har samme problemer som Sverige. Gjenger, og nå en antatt boss tatt og skal stilles for retten. Euronews skriver at Israel avviser den amerikanske Gaza-planen. Ja,

Så... Det er lov å være litt sportsinteressert. Nå har jeg sett ganske mange sånne sosiale medieoppslag hvor de ser på hvor flinke hver nasjon er i forhold til innbyggertallet per capita, som det er så fint. Og der er vi best i klassen da. Vi er blant eller den nasjonen i verden som gjør det best i idrett. Og det føles litt rart, men vi aksepterer da den, er du gæren. Tradisjonelt flinke i vinteridrett, nå også flinke i fotball, friidrett, tennis, golf, sykling og så videre. Og det får vi forhåpentligvis litt uttelling for i dag, og i dagene som kommer. Startskuddet for EM i friidrett i Birmingham går i dag, og den første dagen skal blant annet by på Jakob Ingebrigtsen comeback på 5000 meter. Han ble jo operert i akillessenen i februar, og gjør sin første opptreden nå. Det blir også 4x400 meter blandet stafett i dag.

Jeg synes det litt trist, og jeg skal fortelle hvorfor jeg synes det litt trist. Det solformørkelse onsdag kveld. Ja, og den ser man best i Nord-Norge. Og i Tromsø så omtrent alt av Airbnbs bukket, og folk klare for å oppleve dette da. Og formørkelsen den skal visst nok bli sterkest mellom 19.30 og 20.00. Og da har Tromsø-avisa Nordlys spurt meteorologen, hvordan blir det med været? Tja, sier meteorologen. Det ser ikke ut at det blir noen solformøkelse for oss, for det meldt grått og regnfullt vær. Det synes jeg trist. I alle fall hvis man har reist dit for å oppleve dette. Bor du i Tromsø, så vel ikke dette noe krise, skal jeg regne med. Vi har snakket om rentemøte på torsdag. Vi har snakket om Marius Borg Høyby, som stiller i tingretten i dag, med spørsmål om han fortsatt skal være varetektsfengslet. Nå har høyere utdanning begynt med forelesninger igjen, og de, altså studentene her, kommer nå til å muligens bli møtt med samme krav som de på barneskolen, nemlig vekk med skjermene. Det forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland som ber universiteter og høyskoler vurdere et skjermforbud. Hun mener at skjermen kan være en konsentrasjonstyv, kan svekke læringen, og så får vi se om studentene like enige med ministeren.

Hvis du skal ut og kjøpe bolig, hus eller leilighet, har det noe betydning hvem som har bodd der før? Ja, det hadde vært artig om man bodde liksom I en eller annen form for superkjent persons tidligere bolig. Nå skal Henrik Ibsens historiske leilighet selges. Den ligger I Victoria Terrasse, der utenriksdepartementet tidligere holdt til. Og Kåre Conradi spent på hva de nye eierne vil gjøre med det han kaller et nasjonalklenodium. Bygningen som huser Ibsens leilighet skal selges på Jot. Conradi her bekymret for hele bygningens fremtid selvfølgelig, men spesifikt hva som skjer med Ibsens historiske bolig. Statsbygg de forsikrer at leilighetens kulturhistoriske verdi skal ivaretas. Ibsen-kompaniet har jo brukt leiligheten som kunstnerisk base, og spørsmålet også litt hva som skjer I forhold til dem.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

Det skal handle om dagens riksaviser. På forsiden av Dagens Næringsliv så møter du Noah, han 22 år gammel. Flere unge i jobb ser etter ny jobb, står det. Noah har sluttet etter noen uker. Sommerjobben i EY skulle bli starten på en konsulentkarriere, men da han fikk et tilbud fra et gründerselskap så sa han opp en no-brainer, sier han selv til avisen. Og så står det litt om huspriser her. 4 av 5 eneboliger blir nå solgt under prisantydning. I snitt gikk eneboligene i Oslo, Asker og Bærum nær 1 million kroner under prisantydning. VG i dag, derfor øker kreftrisikoen med alkohol. Ukjent for 9 av 10 nordmenn, står det videre. Bildet her av Trump, USA-ekspert om Iran-krigen. 3 dårlige alternativ for Trump, og dette handler om hvordan USA kan avslutte krigen med Iran. Ingen av alternativene er spesielt gode i denne sammenhengen. Dagbladet i dag, også her et bilde av Trump, vender USA ryggen. Flere velger Kina i stor kartlegging, og en ekspert sier verden har fått nok av Trump, og nå forbereder Donald seg på valgnedlag, står det. Det er såkalt half-term elections, hvor de gjør noen bytter i kongressen. Det er høsten som står for tur, og økonomiekspert Silje Sandmæl, eller forbrukerøkonom, er vel offisielt titlet hennes, varsler en brutal høst for lommeboken. Aftenposten i dag, det er kvinnehelse på forsiden. Stadig flere måler syklus og graviditet døgnet rundt. Isabel Ringnes Smartering registrerte endringer før graviditetstesten ble positiv. Hensikten har en pris, hun deler sensitive helsedata med et selskap. Det er også litt om krigen på Gaza-stripen, og det er også litt om vinhøsten i Frankrike i Aftenposten i dag. Du finner alle avisene i butikken.

Skal vi se, jeg har børstet litt støv av oversikten over merkedager I dag. Det blitt den tiende, så hva kan vi markere bare fordi det den tiende? Ja, også august selvfølgelig, hvis du nå skulle være I tvil om hvilken dag det du, I dag så skal vi feire løver. Og den faller jo oss nordmenn litt for brystet. Vi har jo en tradisjon med løver her I landet. Vi bruker jo en del tid på løver, all den tid vi tross alt har en løve I vårt eget riksvåpen. Så jeg vet ikke hvordan vi skal bruke dette. Gå rundt og vise frem riksvåpenet med anledning. Du har I alle fall ett eksemplar på passet. Hvis du har lyst, det den store latskapsdagen, og den har jeg store ambisjoner om å feire når jeg kommer hjem senere. Og det kan du også. Den 10. august, latskapens dag. Indolens, slå opp det I en fremmedordbok.

0: Hvis du spesielt rik, og du må være meget spesielt rik, så går du hen og får et spesielt skip bygget for deg. I moderne tid så har disse megamilliardærene bygget seg noen fantastiske jotter. Men de bygget skip I gamle dager også, de som var fryktelig rike. En av dem som var fryktelig rik, det var en svensk kong, Gustav den 2. Adolf, og han lot bygge et regalskip, et kongeskip i den svenske flåten. Dette skipet het Vasa, og ble sjøsatt den 10. august I 1628. Hele tiden under byggingen så sa alle eksperter at det skipet der vil aldri kunne seile. Kongen ignorerte det, og det som skjedde på jomfruturen var nettopp at den gikk ned.
1: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

det gikk radig denne mandag morgen. Kanskje greit at uka starter og på en måte gjør det i sånn lett jogg. Vi har naturligvis nyheter å by på gjennom hele dagen. De kommer på helslaget. Det bare å følge med der for å få oppdateringer både på dette rentemøtet og hva som foregår i forhold til Marius Borg Høyby. Ellers så er det morgensending igjen i morgen. Umiddelbart nå etter at dagens sending for oss og morgentime er over, så blir det formiddagssending her, så det bare å la radioen stå på. Høyt volum.

0: Du lytter til radio, klokka 9, vi får nyheter.
1: 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019, det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Norges Bank holder trolig rentene uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrhjelm Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha Senterpartiet med i ny skattepolitikk for Norge og inviterer dem til samtale med de borgerlige partiene. Hun sier hun ikke ber dem bytte side. Ifølge Søreide kan det bli mulig dersom Senterpartiet støtter skattelettelse Høyre la frem i valgkampen i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. I dag går startskuddet for EM i friidrett i Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen comeback på 5000 meter. Han ble operert i akillessenen i februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge i 4x400 meter blandet stafett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
3: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

0: Vi starter dagens kaffepause med, ja, skal vi si, en kort applaus. Sånn. Vi ferdige med helgen I hvert fall. Dette gikk da greit, synes jeg I hvert fall. Jeg har hatt en litt sånn merkelig viken. Vært litt for lenge våken på en av dagene, sovet for lenge midt på dagen en av dagene, spist for mye dårlig mat. Ja, det vel omtrent slik som... som weekend bruker å være, hvis du skal være litt kynisk, kanskje. Men jeg fornøyd. Jeg håper du også med måten du har tilbrakt din weekend på. Jeg har vært innom sosiale medier, og nå jeg ikke venn med deg og alle andre, men jeg har sett på de som venner av meg, og... Her det liksom alt fra gåtur I fjellet, soppplukking, etc. Så det ser bra ut, meget bra. Vi skal starte dagens sending med litt musikk, og så skal vi snakke quiz og innhold om et lite øyeblikk.
1: Ja, ja.

bakdør, slik at jeg kan slippe unna når allting blir for stritt, og jeg lar døra stå på gløtt, så jeg kan slippe ut og møte der den gode stunda når minnet sol står opp og farger landet rosen rødt. Når år og tid har gått og visket ut de svarte streker som barndomstid og ungdomsår dro over livets ark, da sitter jeg en trubadur bland fuglesang og løvverk og dormer i min lykke i de vakre minners park.

Nå skal det quizzes, og vi skal finne frem til en kjent person. Tema med andre ord det vi kaller kjent folk. Og hvordan fungerer quizzen? Vel, såre enkelt. Du skal få tre forskjellige ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger. Her det ikke førstemann til mølla. Du din egen dommer, og det kommer derfor et fasitsvar ved slutten av timen. Det håper jeg du får til. Disse tre ledetrådene skulle jeg tro, gode nok til å bringe deg til rett svar I hvert fall. Og så får vi se om det blir sånn, eller nei. Det jo alltid artig å se på slutten. Nå trykket jeg på feil knapp på maskinen min her, skal vi se. Sånn. Da skal vi snakke om, første ledetråd. Dagens person ble født I år 2000, og har stort sett tilbrakt hele livet I en gymbag. Han har konkurrert siden han var 7 år gammel. Hvem kan dette være?

0: å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.

her skal vi trekke pusten. Det mange navn I almanakken I dag. Det navnedag for Lars, Laurits, Lavrans, Lorentz og Lasse. Og bakgrunnen at det diakon Sankt Laurentius dag I den katolske kirkedag. Han ble brent over en rist og ble martyr I år 258. Hvis du ser det noen fargefriske flagg som vajer, så kan det være fordi noen markerer frigjøringsdagen for Ecuador. Og hvis du undres hvordan det ser ut, så får du hive deg inn på Google nå. I 1387 så ble dronning Margrethe den første hyllet som Danmarks regent. Det skjedde I Lund, domkirke I Lund. Men det I Sverige. Ja, men det var en del av Danmark den gang nemlig. I 1628 samme dato regalskipet Vasa sank I Stockholm havn. Det skjedde på Jomfruturen og her hjemme. Sport 1899. Viking FK ble stiftet. Vi skal returnere til denne etter hvert.

Vi er i gang med dagens quiz. En fin dag for denne quizen, synes jeg. Vi har en kjent person vi er ute etter, og jeg har vært litt sparsom med opplysningene så langt. Et enkelt Google-søk kunne kanskje bringe rett svar på banen, men forsøk å unngå det. Det første jeg sa var at dagens person ble født i 2000, stort sett tilbrakt hele livet i en

har begynt å demre for mange hvem vi ute etter I dagens quiz. Nå spørs det om du med på notene, og hvis du trenger en ledetråd til, det det du skal få. La oss gjenta det vi har tatt med først, så sa jeg at dagens person ble født I år 2000. Stort sett tilbrakt hele livet I en gymbag, har konkurrert siden jeg var 7 år gammel. Så sa jeg at dagens person har holdt på med flere forskjellige idretter, blant annet gjort det veldig godt I langrenn. Men det friidrett som skulle bli hans bane, og her har han vunnet gull I både OL, VM, EM, NM selvfølgelig, I tillegg til å sette både norske, europeiske, verdens og olympiske rekorder. Ikke så mange av dem. Vi har siste ledetråd. Her tror jeg nok at vi ender opp med å avsløre svaret, men dagens person en del av en friidrettsfamilie og har søsken som også har store idrettsprestasjoner. Familien dog plaget med en konflikt mellom far og barn. Hvem vi ute etter?

Nå er det et voldsomt sett med navnedager I dag. Det ikke hver dag, det mer enn to. Det bruker å være to. Når det mer enn to, så det gjerne tre. Men fem, den ny. Lars, Laurits, Lavrans, Lorentz og Lasse har navnedag I dag. Og her opphavet Laurentius. Skal vi se hva Laurentius betyr. Fra byen Laurentum. Ok. Det mange som har bursdag på dagens dato også, eller har vært født på dagens dato. La oss se på noen av dem som dukker opp. Vi har den svenske langrennsløperen Frida Karlsson, hun født på dagens dato I 1999. I 1997 ble Kylie Jenner født, hun amerikansk modell, forretningskvinne og en del av Kardashian-imperiet. Vi har den irske fotballspilleren Roy Keane, født I 1971. Vi har den svenske radioprogramlederen Madeleine Cederström, hun ble født I 1963. Ja, og det flere, se. Vi har bare gratulasjoner å komme med. Gratulerer med

Gutten vrei seg unna, hen var en rastløs gutt. Hun rakk å strikke vrangborden, og dermed var det slutt. Så flytte ut alene,

Ja, det var kanskje bare en person vi skulle frem til I dag. Det føles litt sånn I hvert fall. Og etter hvert, og særlig etter ledetråd nummer to, I hvert fall etter ledetråd nummer tre, så var det helt tydelig at de fleste var med på notene. Riktig svar I dagens quiz, vår søken etter kjentfolk, Jakob Ingebrigtsen. Det jeg snakket om var at han ble født I år 2000, har konkurrert siden han var 7, var veldig god I langrenn, men så valgte han seg friidrett da, hadde nær sagt heldigvis. Her han vunnet gull for Norge I både OL, VM og EM, I tillegg til å sette både norske, europeiske, verdens- og olympiske rekorder. Og så han jo en del av Ingebrigtsen-familien, og har søsken som også har store idrettsprestasjoner på sin CV, men så de plaget da med konflikten mellom far Gjert og barna, noe som endte I en rettssal til slutt. Det det. Jakob Ingebrigtsen, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du fikk den inn. Premier deg selv med noe fint.

0: Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
3: Frikirken Greåker, torsdag 13. august klokken 19, bønn og lovsangskveld. Torsdag til søndag 14. til 16. august, Glow i regi av Frikk Sjarsborg. Klippen Saltnes, onsdag 12. august, bønnemøte klokken 19. Og så det Hafslund, Borgen og Ise Misjonsforening ønsker velkommen til møte på Betlehem Borge Torvdalslys 3 Borgenhaugen. Mandag 10. august klokken 19. Tale og sang av Ole Jørgen Slettner. Merk møtested Betlehem Borgen. Alle hjertelig velkommen. Det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.

0: was just a twig.
1: Vi ferdige med dagens kaffepause. Ja, nesten I hvert fall. Vi har noe musikk som gjenstår, men selve hoveddelen av dagens program vel overstått. Jeg håper du klart å løse quiz. Og hvis du glad I quiz, så kan jeg fortelle at vi har lagt ned litt ekstra innsats I redaksjonen. Funnet på noen nye kategorier som skal dukke opp etter hvert og sånn, så her kan det bli ganske spennende I tiden som kommer. Og legg øret til radioen. Sett av tiden. Vi på plass hver eneste dag til samme tid. Når det gjelder dagens sending, så føler jeg vel at mandagen preget teamet. Men jeg synes samtidig at vi har klart å være ganske positive, altså. Blitt noen kopper kaffe, da. Men sånn det jo. Vi høres igjen allerede I morgen tirsdag med nytt program, og så håper jeg at du får en fantastisk mandag. Jeg trener Lundgren på vegne av meg selv, og resten av teamet, vi sender deg gårde med stående applaus.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Prisveksten i Norge økte til 3% i juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjon endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå sier at strøm og nettleie trakk opp 12-månedersveksten i konsumprisindeksen. Tallene kommer før Norges Banks rentebeslutning torsdag denne uken. 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019. Det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Norges Bank holder trolig rentene uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrre Knutsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha Senterpartiet med i ny skattepolitikk for Norge og inviterer dem til samtale med de borgerlige partiene. Hun sier hun ikke ber dem bytte side. Ifølge Søreide kan det bli mulig dersom Senterpartiet støtter skattelettelse Høyre la frem i valgkampen i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotn i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Rådet.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Da det tid for Over en åpen biepool her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Vel møtt til en ny uke med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne ukens andaktsholder heter Arvid Hunemo. Han er pastor i Vennesla Frikirke, og andaktene de er produsert av Norea. Kristina Jølstad Moi skal synge for oss nå til en begynnelse, og sangen den heter «Lovet være Gud hver morgen».

Vi skal denne uken få høre om hvem Gud er. Han kaller seg «Jeg er». Men før vi hører andakten skal Birgitte Bergerud synge for oss sangen «Lær meg å kjenne dine veier».

Velkommen til en stund over en åpen bibel. Vi skal lese sammen et vers ifra profeten Hosea, kapittel 6 og vers 3. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne ham. Sikkert som soloppgangen kommer han. Han kommer til oss lik regnet, lik vårregnet som veter jorden. Dette verset skal fyre oss i alle andakter denne veka. Og det kan være en god måte å både lære og huske, og gjerne utenat. Jeg har forresten hatt veldig stor glede og nytte av å kunne bibelvers utenat. For bibelordet har så mye mer å si til oss enn en flyktig tanke eller et korttidsopphold vi gir oss. Og gjennom dette verset så skal vi prøve å gjøre det som står. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne han. Her er det to viktige ord. Lære og jage. Og det utfordrer både tanken min og engasjementet mitt. Det handler altså om å lære å kjenne Herren. Å kjenne Herren, det er ikke en tørr teoretisk og dogmatisk kunnskap. Selv om jeg ikke vil snakke ned det å studere og bli kjent med stoffet gjennom Bibelen og teologi. Men stor kunnskap betyr ikke at du kjenner Gud. For kunnskapen om Gud har til hensikt at du skal kjenne Gud. Å kjenne Gud, det handler om å få en relasjon og et forhold til Gud. Og slik er det jo mellom oss mennesker. Jeg kan ikke si når jeg møter et menneske tilfeldig på gata, et ganske kort treffpunkt, at jeg kjenner den personen. Jeg har jo ingen anelse og kjenner ikke personen, sitter bare igjen med et inntrykk, en registrering i forbifarten. Men så er det noen mennesker som jeg møter oftere, gjerne de som sitter i kassa på butikken eller ekspeditøren, og de kan ha få et visst forhold til hva jeg kan si takk for sist, men det er ikke alltid jeg vet navnet, men nok til et nikk. Men de gikk sammen med meg i et fellesskap, i en gruppe, de kjenner jeg mye bedre. Men det er ingen som jeg kjenner så godt, ingen som kjenner meg så godt, som de jeg lever tett sammen med, i familie, de kjenner meg. Kjenner du Gud? Det er et direkte spørsmål, og kan være veldig vanskelig å svare på. For hvordan kan jeg bli kjent med Gud? Hvordan kan jeg vite at jeg kjenner Gud slik som han er? Jeg må slå fast at det er ingen som kjenner Gud fullt ut. Vi skulle for eksempel tro at en av Bibelens forfattere som Paulus, som har skrevet 13 av de brevene som står i Det nye testamentet, kunne si «Jeg kjenner Gud fullt ut». Men han skriver om Gud i Romerbrevet kapittel 11 og vers 33. «Å, dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelig hans dommer er, hvor ufattelige hans veier. Hvem kjente Herren sin? Og hvem var hans rådgiver? Hvem ga han noe først, så han skulle få noe igjen? For fra ham og ved ham, og til ham er alle ting. Han være ære i all evighet. Amen. Så stor og ufattelig er Gud. Og er det slik med det universet Gud er skapt, at det er ufattelig og uten å kunne begripe helt ut, så er Gud det enda mer, han som er skapt universet. I Bibelens siste bok så presenterer Gud seg slik, gjennom Jesus Kristus. «Jeg er alfa og omega», sier Herren Gud, «han som er og som var og som kommer, den allmektige». Hvis vi går tilbake til den første bok i Bibelen, så samsvarer det ganske med slik Gud åpenbarer seg. Og i den andre boka i Bibelen, andre Mosebok, så kan vi lese i starten om det møte som hebreergutten Moses er med Gud, da han blir redda ifra faraos drapsmaskin som en liten baby gjennom å bli holdt i en kurv ved Nilens bredd. Som voksen blir han sterkt involvert i sitt folks smerte som slaver i Egypt. I et dramatisk møte med Gud så får han oppdraget å være folkets redningsmann. Så kan vi lese om en samtale mellom Moses og Gud i 2. Mosebok kapittel 4 og ifra vers 13. Da sa Moses til Gud, «Sett at jeg går til israelitten og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere. Og de så spør meg, hva er hans navn?
Hva skal jeg da svare dem? Gud svarte Moses, «Jeg er den jeg er.» Og han sa, «Slik skal du svare israelittene, jeg er, har sendt meg til dere.» Og Gud fortsatte, «Du skal si til israelittene, Herren, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid. Dette skal jeg kalles fra slekt til slekt.» Ja, det kjente historien til Abraham, Isak og Jakob. Men det hemmelighetsfulle navnet, «Jeg er», eller «Jeg er den jeg er», det kunne jeg ikke forstå. Og slik som det skrives på hebraisk, så er det umulig å uttale. Men når det uttales med vokaler, med lyd, så uttales det «Javé». Og når Gud gir det navnet, så er det for at det ikke skal blandes sammen med noen andre. Det som er sant om et menneske, det er at det er i stadig endring. Alder, karakter, ja, alt det vi har å gjøre med er i endring. Slik er ikke Gud. Jeg er den uforanderlige, den allmektige, den store. Og i Jakobs brev kapittel 1, vers 17 står der, «All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som er himmellysenes far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger.» Gud er den eneste som vi kan regne med er slik som han sier at han er. «Jeg er.» Og det er det avgjørende punktet for å lære å kjenne Gud. Du kan ikke lage din egen forestilling om Gud. Det eneste du kan er å la han være Gud, slik han har åpenbart seg i skriftene. Og når jeg vil lære å kjenne Gud, så er det slik skriftene lærer meg om Gud. Min filosofering, mine innspill, vil føre meg på ville veier. At Gud sier jeg er den jeg er, betyr at alt har sitt opphav i han. Alt vi ser rundt oss er skapt av Gud. C.S. Lewis, han sier det slik, at det går ikke an å forske på universet. Det går ikke an å se på noe av det skapte, uten at du har Gud med. Han forklarer det på den måten, det er som at du ser gjennom et vindu på naturen. Og så glemmer du at grunnen til at du ser naturen er at du ser gjennom et vindu, et glass. Og han sier at glasset, vinduet, kan illustrere at når du ser på det skapte, så ser du egentlig gjennom Gud og hans skaperverk. Og uten Gud så er vi hjelpeløst fortapt. Og det mest interessante med Guds navn «Jeg er», er når du leser historien om Jesus, spesielt i Johannes evangeliet. For der er det så mange utsagn som står «Jeg er». Jesus sier «Jeg er livets brød», «Jeg er verdens lys», «Jeg er den gode hyrde», «Jeg er oppstandelsen og livet». Og det var når de skriftlærde hørte det, at de sa «Dette er blasfemi». For han sier at han er «Jeg er». Han er Gud. Og det var nettopp det Jesus sa. «Jeg er». «Jeg er Gud». Sterkere kunne ikke Jesus si det. Og det er godt at når vi skal bli kjent med Gud «Jeg er», så er det gjennom Jesus. Han har vist oss hvem Gud er. Så hvis du vil bli kjent med Gud, så kan du ikke gå utenom Jesus. Og Jesus står der for sin himmelske far, for å ta imot alle som vil kjenne Gud og som jager etter å kjenne han. Og Jesus, han er den uforanderlige, med sine åpne favn, slik det står i Hebreerbrevet kapittel 13, vers 8. Jesus Kristus er i går og i dagen samme, ja, til evig tid. I ei tid og i en verden med så ufattelig mye utrygt, med så mange ting som endrer seg, og så mange ting som flytter på seg, så er vår tro på Gud «Jeg er», på Jesus Kristus, vår rike trøst og glede. La oss be. Himmelske Far, i Jesu navn, takk for at du er den uforanderlige, evige og gode frelser. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Amen.

Kim Constanza var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Arvid Hunemo. Til slutt i dag skal Marte Ole Christian Sameien synge for oss sangen «Jeg er nær». Tenk, han som har vært alltid, han er nær lille meg. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil takke for nå, og ønsker deg en fortsatt god dag, og så håper jeg også at vi høres igjen i morgen her på Radio Øst.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College I Lisboa I Portugal. Det en bachelor I business management, opplyser Kongehuset I en pressemelding. Undervisningen skal ske I Lisboa det første året, før studiene fortsetter I Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes I dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet I Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke I klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Prisveksten I Norge økte til 3% I juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå sier at strøm og nettleie trakk opp 12-månedersveksten I konsumprisindeksen. Tallene kommer før Norges Banks rentebeslutning torsdag denne uken. 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen I Bærum den 10. august 2019, det viser en undersøkelse fra C-REX ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass I den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner I måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. EBU har forlenget avtalen om friidretts-EM-rettigheter til og med 2031, og NRK får dermed videre rett til å sende mesterskapene. NTB skriver at EBU og det europeiske friidrettsforbundet har blitt enige om en forlengelse. NRK ett av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM fremover. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

0: få med deg starten på den nye lydboka Løvetann Blomst, som vi starter I dag. Genevieve har aldri bodd på samme sted lenge av gangen, og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp I småbyen Bannister Falls, lover Genevieve at de skal holde seg I ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. En tenåringsgraviditet et opplagt emne for småbysladder, noe som forsterker Genevieves trang til å rømme. Men for hver dag som går blir hun tettere knyttet til småbyen Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner I knipe. Boka skrevet av Catherine Springer og utgitt på norsk av Lunde Forlag. Det KAB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapitel 1 Kom igjen, Genevieve. Hva som plager deg? Bortsett fra å bli kalt Genevieve. Gina bet tennene sammen, så hun ikke skulle falle for fristelsen til å si ordene høyt. Selv om Sue Granger godt kunne finne på å servere kundene sine en dash spydigheter til hovedretten, tålte hun ikke at de ansatte tok seg friheter. Ikke noe. Gina var klar over at hun hørtes ut som en 14-13-åring, men kunne ikke hjelpe for det. Morgenen hadde virkelig vært akkurat så ille. Skjønner. Skaftet på et tresleiv fant et følsomt punkt mellom Ginas skuldre, gravde seg inn og styrte henne mot et bord innerst I lokalet. Du har 10 tommeltotter I dag, og det ser ikke ut som noen av dem virker. Sue, sett deg. Gina satte seg. Sue skubbet den runde skikkelsen sin ned på benken overfor henne og skjøv en kaffekanne over bordet. «Du sa du ikke ville være moren min da du ansatte meg», sa Gina spakt. «Hvis jeg ikke husker feil, ba jeg deg også om ikke å tøye tålmodigheten min.» Overleppen til Sue trakk seg tilbake og blottla en beige tanngard. Resultatet av mange års tett omgang med Camel-sigaretter uten filter. Gina hadde ikke glemt det. Og så langt, av høflig respekt for kvinnen som signerte de ukentlige lønnsslippene hennes, hadde hun ikke tøyd den heller. Dagen etter at bilen fikk motorstopp I Bannister Falls, hadde Gina fått øye på et skilt med stilling ledig 2 kvartaler nedenfor Main Street. Bygningen, som sto inneklemt mellom Eddies bar og en bilrekvisita-butikk, var malt I dystert kullgrått. En fillete markise hang som en gammel tweedkappe over vinduene og skjermet den slitte fasaden for solen. Stedet mitt. Mange ville vel tro at navnet på kaféen røpet håpløs mangel på fantasi. Eller arroganse I overflod. Men da Gina møtte Sue Granger, skjønte hun ganske snart at hverken det ene eller det andre var tilfelle. Det håndmalte skiltet over døra var et seiersbanner. Etter å ha snappet opp bruddstykker av sladder på kjøkkenet, skjønte hun at Sue hadde kjempet seg ut av et avhengighetsforhold til alkohol og en eksmann som sparket etter henne I stedet for hunden. Ginas eget liv hadde heller ikke vært en dans på roser, men sammenlignet med Sue hadde hun ingen rett til å klage. Og hun kom ikke til å stå på noen rett nå heller. Jeg mener det. Det ikke noe. Og nå bør jeg jobbe. Gina anstrengte seg for å holde en munter tone. Sjefen min ga en serveringsdame sparken I forrige uke fordi hun var fordoven. Var det det som ble sagt? Fnøs Sue. Jeg har ikke problemer med at en person tar det litt rolig innimellom. Det dumskap. Som får jobben til å ryke. Hun lente seg framover med albuene på bordet og hendene foldet. Nå, si det som det til Dr. Susie. Gina kunne ikke. Det var det hun ble helt sprø av. Hun ante ikke hva det var som foregikk med datteren. Hun var vanligvis ikke en mor som overreagerte. Dessuten hadde hun og Rain et fortrolig forhold. De hadde ikke hemmeligheter for hverandre. Jenta lot dagboka ligge og slenge uten noe forsøk på å stikke den bort, leste opp avsnitt fra den høyt til og med. Kanskje hun ikke trives her? Skyldfølelse piplet inn og tynget Gina med nok et lag oppå alt det andre hun hadde dratt med seg hjemmefra den morgenen. Bannister Falls, Wisconsin, med 8112 innbyggere, var ikke akkurat et spenningssentrum for en 18 år gammel jente. Eller den 36 år gamle moren hennes for den sakens skyld. Men det var Rains siste år på videregående, og det var hun som hadde fått Gina til å love at de skulle holde seg i ro til hun gikk ut av tredje klasse. Selv om tanken på å bli boende samme sted i mer enn 3-4 måneder av gangen ga Gina det Rain yndet å kalle høyhalset gensersyndromet. Gina likte ikke høyhalsede gensere. De var ikke behagelige. Stramme. Som om noens hender hadde lagt seg rundt halsen hennes og stengte av for lufttilførselen. Og Gina måtte puste. En. To. Gina så fort opp og møtte blikket til Sue. Fascinert og redd for hva som ville hende hvis sjefen faktisk kom så langt som til tre. Rain følte seg ikke bra da jeg gikk i dag tidlig, buste hun ut. Og så? Hun sa hun var uvel. Hormoner. Alle jenters fribillett ut av fengsel. Men du tror ikke på henne? Jeg burde det. Det var bare det at Gina hadde sett statistikken over spiseforstyrrelser hos tenåringsjenter. Og da hun sto og lyttet utenfor baderomsdøra, hørtes det ut som om Rain kastet opp. På vei til kaféen hadde Gina lagd en oversikt over maten hun hadde sett Rain spise de siste dagene. Fiskepinner til middag. En bagel med kremost til frokost. Jenta elsket karbohydrater. Men Rain hadde takket nei til stykket med sitronpai Gina tok med hjem fra jobb kvelden før. Sue knipset med fingrene under nesen til Gina. «Hallo! Vi er midt i en samtale her.» «Jeg tror kanskje hun har bulimi.» «Der.» Hun hadde sagt det høyt. Men hun følte seg ikke bedre nå da ordet var sagt. Det var heller så hun fikk lyst til å kaste opp. «Bulimi, sier det.» Sue fisket en sigarettpakke opp fra lommen på det flekkete forkleet og dunket den mot bordkanten uten å bry seg om det fettete røykingforbudt-skiltet som sto mellom salt- og pepperbøssene. Gina strammet fingrene. Hun hadde sluttet for mange år siden, men frykt hadde makt til å vekke til live en liten gruppe nostalgiske, nikotinelskende celler. Rain har alltid vært tynn, men hun har aldri vært spesielt opptatt av hvor mye hun veier, sånn som mange andre jenter. Hun kom plutselig til å tenke på at Rain ikke hadde bedt om penger til lunsjdagen før. Morgenkvalme? Spørsmålet dundret inn i Gina. Hele kroppen rykket til av støtet. Sue! Den eldre kvinnen fortrakk ikke en mine. Jeg bare spør. Lærerinna mi i første klasse sa at det er ingenting som heter dumme spørsmål. Bortsett fra det der. Det fikk ikke hjelpe at hun snakket til sjefen sin. Gina var ikke i humør til å være høflig. Rain ville aldri... Kjære vene, hun har ikke kjæreste engang. Hun har en kamerat. De jobbet sammen på et prosjekt på skolen for noen måneder siden, men det er alt. Sue åpnet munnen og lukket den igjen. Hva? Jeg har ikke noe med det. Så nå hadde hun ikke noe med det? Gina skulte. Er det noe du vet? Å ja. Stemmen til Sue var like tørr som et møte I anonyme alkoholikere. Tenåringsjenter som påstår at en fyr ikke annet enn en kamerat. Denne det. Tro du meg. Han ikke en type Rain ville falle for. Eller, vent litt. Gina hadde bare møtt Cody Bennett en gang, og han var prototypen på et barn fra en småby I det sentrale USA. Velkledd, ærlig og grønn som en maisstengel. Hvis du sier det. Rain ei flott jente, fortsatte Gina. Hun har mål. Drømmer. Sue snurpet munnen og blåste en grå røyksky ut I luften. Trakk på skuldrene. Det hadde vi også.
2: Kapittel 2
1: Fire tapte anrop. Daniel Moretti rynket pannen mens han lot listen over telefonnummer rulle over skjermen. Alle fra Evie Bennett, og alle I løpet av de siste par timene. Han skulle til å taste nummeret hennes da Hopper Jones, den yngste blant mannskapet, stakk hodet rundt lettveggen som skilte Daniels sovealkove fra de andre. Evie ringte mens du var ute, to ganger. Det ertende smilet som nesten forsvant under floken av rusten piggtråd, Hopper insisterte på å kalle bart, varslet Daniel om at nyheten allerede sirkulerte på brannstasjonen. Adrenalinet steg. Daniel kunne kjenne blodet dunke I årene I det han tok inn informasjonen. Sa hun hva det gjaldt? Kan ikke hjelpe deg der, sjef. Jeg sa du var opptatt I hele dag. Smilet ble en tanke spakere. Alt ok, eller? Jeg ringer henne. Daniel unngikk spørsmålet. Jeg skal hjem nå uansett. Han trakk av seg t-skjorta og ventet til at kollegaen hadde gått, før han ringte Evie opp igjen. Hun svarte med en gang. Daniel! Den lille skingringen I stemmen var like uvanlig som at hun hadde ringt brannstasjonen mens han var på vakt. Hva det? Cody. Evie sa det ene navnet som hadde makt til å vippe hjertet hans ut av balanse. De ringte fra skolen og sa at han hadde gått uten tillatelse etter lunsj. De ville vite om jeg var klar over det. Om han hadde en avtale eller at han hadde blitt syk og bare glemte å stikke innom helsesøster. Ordene hennes kom tumlende uten at hun trakk pusten. Og Daniel forsøkte å sortere dem samtidig som han lente seg mot garderobeskapet og sparket av seg en støvel. Var Cody syk og gikk hjem? Det det jeg prøver å si. Jeg vet ikke, for jeg har ikke sett ham her. Evie svarte med tynn stemme. Den sedvanlige roen var som skrelt av, og de bare strengene av naken frykt lå blottet. Han kom ikke til middag, og han svarer ikke på mobilen. Jeg har ringt Sam og Ben, men de visste ikke engang at Cody hadde gått. Hvordan kom han seg på skolen I dag? Han gikk. Men da jeg kom hjem var ikke bilen der. Han må ha stukket innom etter den. Jeg kjører en tur gjennom byen. Daniel strakte seg etter jakken mens adrenalinet brant bort utmattelsen etter en lang arbeidsdag. De hadde holdt opplæring I krisehåndtering på det lokale tekniske høyskolen, og han hadde ledet kurset. Kanskje han kjørte ut på Åskammen? Det februar. Campingplassen stengt. Hvorfor I all verden skulle han dra dit? Det der han pleier å gruble på ting. Men Cody tar alltid telefonen. Med mindre... Ordene som ikke ble sagt, lå og pulserte I stillheten mellom dem. Daniel trakk pusten. Mobiltelefoner lader seg ut, og det dårlig dekning der ute. Kan hende han ikke klar over at du har forsøkt å nå ham en gang. Skal se du har ham på døra når som helst. Ok. Evie hørtes ikke overbevist ut. Daniel så henne for seg der hun sto foran stuevinduet og tvinnet gifteringen rundt og rundt på fingeren. En uvane hun hadde når hun var urolig. Som om det å berøre en del av Max, uansett hvor liten, kunne gi henne mot. Daniel klandret henne ikke. Våpenskjoldet på hjelmen til bestevennen, svart av sot og misformet etter varmen fra flammene, var festet til solskjermen i bilen hans. Både han og Evie hadde sine berøringspunkter. Sine måter å holde minne om Max i livet på. Han prøvde å komme på noe som ville få henne til å smile. «Har du sjekket på kjøpesenteret?» Spørsmålet ble møtt med taushet. Daniel håpet hun ikke syntes han tok for lett på situasjonen. Hun hadde ringt etter ham den gangen også. Daniel hadde dratt fra jobben og hjulpet henne med å lete gjennom hele den store bygningen. Til slutt hadde de funnet den savnede seksåringen i en skobutikk, ivrig opptatt med å arrangere plastfigurer på et tårn av tomme skoesker. Han 18. Han burde vite bedre. Daniel hørte antydningen av et smil i stemmen hennes og pustet sakte ut. Og så han gutt. Det hender vi glemmer. Jeg ringer deg snart, se om du kan slappe av litt. Jeg skal prøve. Begge visste at hun løy. Kapittel 3. På vei hjem fra jobb bestemte Gina seg for å ta en prat med Rain. Gina hadde aldri vært typen som gikk og ruget på ting. Hun hadde glemt at datteren ikke var den typen heller. Rain satt ytterst på sofaen og ventet da Gina kom inn i husvogna. 5 minutter senere var lappen med listen over faresignalene ved spiseforstyrrelser krøllet sammen til en ball i Ginas hånd. «Si noe», hvisket Rain. «Vær så snill.» Datterens tryglende stemme kastet ekko fra en samtale hun selv hadde hatt da hun var på Rains alder. «Si noe.» «Jeg fatter ikke at du kunne være så dum.» «Mamma.» «Beholder du det? Er det bare deg? Ikke regn med meg.» «Og når kunne jeg regne med deg?» Ordene hadde hengt i luften som en giftig røyksky. De brant i øynene til Gina, tette til lungene hennes. «Hvis du absolutt vil ødelegge livet ditt, er det greit for meg. Kjør i vei.» «Men du får ikke ødelegge mitt i samme slengen.» «Unnskyld.» Rain gjemte ansiktet i den klumpete, stjerneformede puta hun hadde lagd i kunst- og håndverktimene. Skuldrene ristet av gråt. «Unnskyld, unnskyld, unnskyld.» Ordene smalt inn i hodet til Gina og trakk henne ut av den skyggefulle avsatsen med utsikt til fortiden. Bildet av morens ansikt bleknet til det bare var henne selv og Rain igjen i rommet. Gina fokuserte på en flekk på puta, redd for at hvis hun åpnet munnen, ville hun si for mye. Eller ikke nok? «Er du sikker?» hvisket hun til slutt. Puta gled 1 centimeter ned. Et par brune øyne, rødkantede og hovne av frykt, blunket opp mot henne. «Jeg tok en test.» Rain begynte å rugge fra side til side, noe Gina ikke hadde sett henne gjøre siden hun var 2-3 år. Men den lave, jevne jamringen som fulgte var ny, og visket ut alt annet i hodet hennes. Spørsmålene, anklagene, skjenneprekenene. Avslaget. Gina trakk Rain inn i armene sine og holdt henne tett inntil seg. Hun strøk til side de babybløte, gylne hårstråene som lå klistret til datterens kinn. fanget opp enda en bølge av sjokk I det Rain krøllet seg inn mot henne. Gjennom et slør av tårer stirret Gina på salongbordet og visste at om 10, 30, 50 år fra nå ville hun huske hver enkelt gjenstand som lå spredt utover den slitte bordplata. En engelsk stil og en diktbok med frynsete rosa post-it-lapper som merket av yndlingssitatene til Rain. Flekkene med sølvglitter som glimtet I en flaske turkis neglelakk. En dagbok prydet med klistremerker fra steder hvor de hadde bodd opp gjennom årene. Et titalls søknadsskjemaer til høyskoler rundt om I landet. Mamma. Gina hørte frykt I Rains hese, hviskende stemme, og visste at hun ville huske dette øyeblikket også. Hun trakk Rain tettere inntil seg, så tett at hun kunne føle datterens raske hjerteslag. Hjertet til babyen din slår allerede, frøken Lightly. Hør! Jeg elsker deg, jenta mi, hvisket Gina, og ingenting kommer til å forandre på det. Uansett hva du bestemmer deg for, jeg her, rett ved siden av deg. Ordene hun ønsket hennes egen mor ville ha sagt.

Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det CAB, Kristent Arbeid Blant Blinde, som har laget den som lydbok.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: 12-månedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%. Det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre i McDonald's-striden etter at partifellen i Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn i arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser i året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det er en bachelor i business management, opplyser Kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke i klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre sier opplæringen er for dårlig, og viser til at 1 av 3 elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner i måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. EBU har forlenget avtalen om friidretts-EM-rettigheter til og med 2031, og NRK får dermed videre rett til å sende mesterskapene. NTB skriver at EBU og det europeiske friidrettsforbundet har blitt enige om en forlengelse. NRK er 1 av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM fremover. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder I revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten I prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta I juli og endte på 1,1%. Det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst I verdikjedene for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre I McDonald's-striden etter at partifellen I Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn I arbeidslivet og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser I året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College I Lisboa I Portugal. Det en bachelor I business management, opplyser Kongehuset I en pressemelding. Undervisningen skal skje I Lisboa det første året, før studiene fortsetter I Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes I dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet I Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke I klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner I måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og I våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
0: Da det tid for møteplassen her på Radio Øst.

Dagens gjest her i møteplassen på Radio Øst opprinnelig fra Sunnmøre, har bodd delvis i Texas, men planlegger å bruke mer tid i Bergen. Anna Thomsen har jobbet som journalist, blant annet med en egen liten spalte i den kristne avisen Norge i dag. Sammen med sin amerikanske ektemann Victor brenner hun for å spre det kristne budskapet ut overalt.

0: Ja, jeg vokste opp på bedehuset og trivdes veldig godt med det. Jeg møtt veldig mange fine mennesker i bedehusmiljøet, og opplevde at det har vært sterke møter der, både nå og tidligere når jeg vokste opp. Ja, faktisk vekkelse i min ungdom og oppvekst, og dette gjorde et inntrykk på meg, og det gjorde noe med at det skapte et kall i livet mitt, at jeg hadde lyst til å faktisk være en som bringer evangeliet ut til folket, at jeg kjente et kall helt ifra tidlig ungdom ifra, ja.
1: Og videre da, ungdommen, du beholdt troen gjennom ungdomstiden også?
0: Ja, jeg gjorde det og har fått lov til å kommet inn i det kallet som Gud ga meg, og det har vært veldig sterkt. Det har vært spennende, og har fått tid i USA sammen med mannen min, Victor, og der vi har vært pastorer, vi har vært reisende evangelister og sangevangelister, kan du kanskje si, for vi har jo laget to CD'er som vi har laget tekst og melodi på og fått lov og gitt ut, så det har vært veldig spennende tider, kan du si, med vekkelse og mange ting der Gud har virkelig vært nær, kan du si.
1: Hva som gjorde at du dro til USA da?
0: Jo, det er jo et godt spørsmål, men i grunnen så begynte det med mannen min, Victor, da. Han og jeg ble jo kjent, og da skjedde det vel ting også i åndens verden. Han hadde en bok som han hadde gitt ut, og den oversatte jeg til norsk. Det var slik vi ble kjent. Hadde også fått en profeti i den menigheten som jeg gikk i, at jeg skulle til Texas i USA, og at min tjeneste skulle videre derfra.
1: Men traff dere hverandre i Norge da, eller i USA?
0: Ja, første gangen så var det jeg som reiste på besøk til Texas og lagde intervju, og jeg hadde jo hørt mye om faren hans, som også blant mange studenter rundt om i verden har blitt kalt befrielsens far. Han var en bønnekjempe og en sterk troende som var med å starte denne store bibelskolen i Dallas, Texas, som heter Christ for the Nation, altså Kristus for nasjonene. Dette er en misjonsbasert bibelskole som går over hele verden med studenter, og der lagde jeg en sak, et intervju med denne mannen, og det var der jeg også møtte Victor første gangen.
1: Og det er en del år siden nå da, eller?
0: Ja, det begynner å bli mange år siden nå, ja.
1: Ja. Men du, Anna, du utdannet deg til journalist, du da?
0: Ja, altså før jeg reiste til USA så jobbet jeg jo mange år som journalist, og det var min utdanning. Synes det var veldig spennende å få lov å skrive, og når jeg jobbet for lokalavisa hjemme på Sunnmøre, så fikk jeg lov å skrive om kristne saker, selv om det var en verslig eller vanlig, kan du si, avis, uten at den var spesielt for kristne, det var for alle, ikke sant? Så var jeg så heldig at jeg fikk lov å fare rundt på bedehus og på møte og lage reportasjer om kristne, fine folk og fortelle om ting som Jesus gjorde i hverdagen. Det synes jeg var veldig spesielt. Men så fikk jeg også kontakt med Finn Jarle Sæle og Anita Appeltun Sæle, som har Norge i dag, og ble da spurt om å være med å skrive for den avisen. Det har jeg fått lov til å gjort i mange år. Har en liten spalte der som heter Annakorn, der jeg får lov å forkynne litt, og ja, dele litt ifra Guds ord og litt sånn hverdagslige ting. Så det er en liten spalte på bakerste side der i avisen som har vært gjennom mange år. Og ellers så har jeg også fått reist litt forskjellig plasser, og tidligere med deg da, og fått komme på konferanser og møtt mange flotte kristne mennesker og skrevet saker i den avisen, og det har jeg synes vært veldig spennende.

0: Ja, vi opplever, vi har jo reist, som du sier, litt rundt om i verden. Vi har vært på Jamaica flere ganger der og hatt vekkelse. Vi har vært i England, i Danmark, i flere plasser i USA, alle statene i Florida og mange andre stater. Vi er jo i Texas til vanlig, men vi har reist rundt over mesteparten av USA. Vi har vært i Italia, i Puerto Rico, vi har vært i Mexico og hatt møte der. Så det har vært kontinuerlige, sterke ting som har skjedd. Og det som vi opplever er jo at mange mennesker kommer tilbake til oss og sender oss meldinger og takker for at vi har bedt for deg, og at de har blitt friske, de som har vært syke. Og det er jo sånn som Jesus, det er jo Jesus som gjør det. Det er ikke vi, men det er Jesus. Og at vi får lov til å peke på han og forkynne om han nå i denne viktige tida, det synes vi er fantastisk.
1: Er det konkrete mirakler sånn som du kommer på nå?
0: Ja, det er vel egentlig mange av deg hele tida. Nå var vi, for ikke så lenge siden, så var vi på Hallingskarvet, og det var en mann som hadde noen blødninger, indre blødninger og sånne ting som skjedde, og han kom fram kvelden etterpå og sagt at etter forbønnen så ble han momentant helbredet. Og ellers så var det også flere, som en som hadde ryggplage, som hadde fulgt med på TV, som fikk forbønn, og hun ringte inn og takket og hadde blitt frisk igjen i ryggen. Så, og men dette er liksom, ja, vi har sett folk gå ut av rullestolene, vi har sett blinde som får syn igjen, og døve får hørselen igjen. Det har vært, kan du si, alle plassene vi har vært, så har det skjedd ting som Jesus konkret har gjort på møter da, som er veldig sterkt. Mm. Det er jo en sånn tid vi lever i nå, som kan du si, du opplever det at nå er vekkelsen virkelig på vei. Vi må i hvert fall, det jeg tenker som er veldig, veldig viktig, det er at vi til hver tid har vår sak i orden med Jesus. At vi vet at vi har billetten til himmelen klar. Det er en usikker tid vi lever i, men om vi lever eller dør, så hører vi Herren til. Det viktige er at vi rett og slett vet hva målet vårt er, og endemålet, det er jo ikke her på jorda, men det er jo i himmelen, og at vi får med oss mest mulig dit. For Jesus, han lever virkelig, og det er, som du sier, en sånn tøff tid, og ikke minst for de unge som vokser opp i dag, fordi at det er liksom, når vi vokste opp i min tid, så var ikke det så mye, det var ikke internett på den tida, men du vet at en hel verden av djevelskap kommer inn til barna våre i dag, ikke sant? Det eneste de trenger å gjøre er å slå på mobilen sin, og så kommer hele denne her ondskapens ånde her innover deg, uten at de kan hjelpe for deg. De er helt uskyldige oppi dette her, og så blir de på en måte fanget oppi dette her i en sånn tid. Så det er en veldig tøff tid, spesielt for de som har unge og barn i dag, må spesielt være i bønn for dem, og lære dem veien de skal gå, for det at, og sende dem på gode møter og sånn, for det er så viktig at de får noe godt inn. For det er som sagt så mye dårlig innflytelse i dag.

0: stranden i Texas og har flott hus og alt mulig sånn, og så plutselig så kommer dere til Norge.
1: Ja, nå er jeg norsk da, ikke sant? Så vi har vært delvis i Norge hele tiden. Vi har besøkt Norge kvart år, våre halvparten i Texas og halvparten i Norge. Så jeg har ikke 100% bott i Texas, men du har rett i det. Vi har et koselig, fint hus i Texas. Vi hadde en ranch før med en stor menighet der på ranchen. Den solgte vi når det at covid kom, for da ble det forbudt å holde møte. Og da sa mannen min at nå er det tiden for oss å begynne å reise rundt og forkynne, i stedet for å ha kirke. Så da gjorde vi det, og da solgte vi denne store ranchen, og så flyttet vi til et koselig hus som er ved en innsjø. En veldig fin innsjø der, så vi har utsikter, og vi kan gå ut og padle med kano hvis vi vil, og det er jo nydelig der. Men du vet at hvis Gud kaller og drar, så må du være lydig, og da tror jeg at lykka er i å følge det som Jesus har kalt deg til å gjøre.
0: Og nå er det kanskje Norge som står for tur da, eller?
1: Ja, det er det, absolutt.
0: Anna, sin mann, som heter Victor, hadde for litt tilbake en drøm eller en visjon om vekkelse i Norge. Og den var så sterk for ekteparet at de opplevde seg kalt til å bo og til å virke mer i Norge.
1: Han så Guds ild som en vannflom, og eksplosjonen av ild kom over først til Bergen, og så utover resten av Norge, og så til Europa og like til Israel. Dette så han så tydelig, i en drøm egentlig. Han våkna neste morgen og var helt overbevist om at vi måtte flytte til Bergen. Og jeg skjønte ikke hvorfor Bergen liksom, men da når han forklarte denne drømmen sin og denne visjonen som han hadde hatt så klart, om at han så til og med ilden på alle de 7 fjellene rundt Bergen, da kjente jeg at jeg ble overbevist også at Bergen må være stedet der denne store vekkelsen skal begynne. Og etter det vi har hørt, så er det flere vekkelsespredikanter som har kommet med denne profetien tidligere, for mange, mange år tilbake også.
0: At Guds kraft og vil nå masse mennesker, altså, at det vil skje en vekkelse, selv om det kan se omvendt ut mange steder av og til.
1: Der er alltid håp. Det er det som er så godt med Jesus, at han er bare en omvendelse unna. Det, uansett hvor langt borte du har vært ifra Gud, så er det bare å si at be om tilgivelse og si ta imot meg Jesus, så er han der med åpne armer, og du får begynne på nytt igjen og igjen, for nåden den er uendelig.
0: Men Anna, er det noen spesielle bibelvers som betyr mye for deg, eller har betydd mye for deg?
1: Ja, jeg er veldig glad i Bibelen min, en veldig utslitt og mange understrekinger i min bibel. Den fikk jeg til konfirmasjonen, og jeg har den fortsatt. Nå er det jo slik at i dagens samfunn så har vi også bibel på både på mobiltelefon og sånn nettbrett og sånne ting, men det er noe med den der bibelen som du kan blade i og skrive i og understreke, som er veldig spesielt. Og hvis jeg skal, nå er det så mange gode ord, men hvis jeg skal nevne et spesielt, så tror jeg det må være fra Jeremia 29, 11, at jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke tanker til ulykke. Og litt senere ute i verset der, så står det at når dere søker meg, sier Herren, av et helt hjerte, så skal dere finne meg. Jeg synes at det er et sånt godt løfte, at Gud har fredstanker for oss, og ikke tanker til ulykke. Fordi vi ser så mye på nyhetene hver eneste dag, så er det ulykke og krig og rykte om krig. Men så kommer Guds ord stikk imot med sitt herlige budskap, at han har fredstanker og gode tanker for oss. Og det synes jeg er så oppmuntrende den dag i dag, altså, at det, og det holder.
0: Det er vel unødvendig å spørre hva du brenner for, men er det noe sånn spesielt som jeg ikke har spurt deg om, som du brenner for?
1: Nei, stort sett så er det vel vekkelse å begynne med meg selv, da, for det er alltid så må vi gå i oss selv først, og få vekkelsen begynne i oss selv, og så er det slik at Gud, han er, du kan si, hvis du tenker på vekkelse, så tenker du kanskje de store massene med folk, og det er helt klart, sånn er det jo, at det kommer massa med folk på møte og blir omvendt. Men Gud, han så kjærlig. Han ser til den enkelte. Så den enkelte, hvis du sitter der ute nå og lytter på radioen, kanskje du ensom og sitter der alene, så må du huske på at Jesus, han har ikke glemt deg. Han ser deg, han ser din situasjon, og han så god at han døde for absolutt alle mennesker. Og det sånn at egentlig så handler vekkelsen om enkeltpersoner, fordi det mange mennesker sammen som i seg selv skaper denne her fellesskapet som vi kan ha i Kristus.

0: Vi vet ikke helt hvor veien går videre. Vi får se hva Gud legger til rette, rett og slett. At det, vi er åpen for det som Gud har planlagt for oss. For vi vet at vi har ting som er på hjertet som Gud har lagt der for at vi skal dele det med folk. Og den beste måten å dele det på, det synes vi kan være gjennom TV da. For da får vi nå mest mulig på kort tid. Og så vi satser på at vi skal lage TV-program fremover.
1: Har du tid til noen hobby, Anna?
0: Ja, det er jo. Vi går på treningsstudio og prøver å holde oss i form litt grann, i alle fall. Går tur, og så har vi jo... Selvfølgelig, sangen og musikken er jo en hobby som vi er veldig glad i, som vi synger mye sammen og spiller og lovsanger i lag og lager sanger. Tidligere så har vi også brukt å male litt grann. Det er det litt mindre tid til akkurat nå da, for det er så mye annet som skjer, men det har vært veldig kjekt å holde på med det også tidligere. Men det er som sagt kanskje mest sang og musikk da som er hovedhobbyen.
1: Men du har ikke hatt noen troskriser du, Anna, har du det?
0: Troskrise? Nei, vet du, jeg tror ikke jeg kan si at jeg har hatt det sånn egentlig. Gud har vist seg å være veldig trofast, men det kan jo være tider der man står liksom på en sånn der, kanskje det har vært bønnekamper, kan du si, som har vært intense. Men Gud, det må jeg si, at Gud har aldri kommet for sent. Selv om jeg har blitt litt sånn, begynt å bli litt bekymret på slutten i bønnekampene mine, da, at jeg er Gud der nå, hører han bønnen min, så har han alltid kommet i tide. Selv om han kanskje ikke kom når jeg tenkte det, så har han kommet på sin perfekte timing når han visste at det var riktig.
1: Så du har fått oppleve at bønnet da?
0: Ja, da får jeg oppleve bønnesvaret, ja. Og hvis du har pårørende i familien som er syke eller er ufrelste som du spesielt trenger forbønn for, så husk på at Jesus, han hører bønn, han svarer på bønn, og han er der. Selv om det kanskje ser mørkt ut, så er lyset der, for lyset er alltid sterkere enn mørket. Og vi, Victor og jeg, vi tror virkelig på bønn, og vi står med og ber for dere, og vil velsigne alle lytterne nå her i dag.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby I tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet I retten I dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder I revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten I prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta I juli og endte på 1,1%, det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst I verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre I McDonald's-striden etter at partifellen I Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn I arbeidslivet og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser I året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College I Lisboa I Portugal. Det en bachelor I business management, opplyser Kongehuset I en pressemelding. Undervisningen skal skje I Lisboa det første året, før studiene fortsetter I Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes I dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet I Oslo. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Evangeliesentrets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
0: Nå blir det skandinavisk musikk med programleder Thomas Nerossen.

Og med de tonene der, så Thomas Næråsen på luft igjen med Thomas Spiller Skandinavisk her på din lokale radio. Jeg skal følge deg en snøve time fremover med mye god skandinavisk musikk fra både norske, svenske og norske, svenske og danske band og artister. Jeg nevner navn som Rotløs, Rulett, Sinikka Langeland, Lisa Nilsson og Ninas Orkester, for å nevne noen. Vi starter med en kar fra Telemark som dessverre er borte nå, nemlig gladgutten Ronald Holmberg. Han ga ut mange fine plater i løpet av sin karriere. Han kom til nummer 20 i den nummererte rekkefølgen av egne soloplater. Og fra den aller første plata, Ronald 1 fra 1992, skal vi høre kanskje min største favorittlåt fra Ronald, en sommerlig låt som heter «Nå har sommeren kommet til Norge».

Det var god sommerstemning i Ronald Holmberg sin melodi «Nå er sommeren kommet til Norge». Innspilling han gjorde i 1992. Så skal vi be om unnskyldning i neste melodi, eller romforladel som det heter her. Vi skal høre musikk fra Bør Børsland-filmene, og du kjenner sikkert til sangen «Om forladels O.C. Bentsen», der Bør Børsland unnskylder til vareleverandøren sin at han ikke har fått betalt regninga sine, for O.C. Bentsen, det var hovedleverandøren til Bør Børsland. Og det er Rolf Wesenlund som synger, selvfølgelig. Vi skal vel tilbake til 1972, hvis ikke tar feil. Om forladels O.C. Bentsen.

Ja, nesten litt sånn trist melodi dette her. Om forladelse Ose Bensen med Rolf Eslund fra Bør Børsson. Så skal vi ha litt mer moderne musikk. Vi skal slippe til Ronny Nilsen, som er den ene halvdelen av duoen Pegasus. Og så har han med seg en jente fra Møre som heter Tone Camilla Solheim, som er for jeg synes synger veldig fint. For noen år siden kom de ut med en duett som het På hold, og med den skal vi høre på nå. Ronny Nilsen, Tone Camilla Solheim.

litt sånn melankolsk sang det der. Melodien var for litt melankolsk i seg. Dette her, det var Ronny Nilsen sammen med Tone Camilla Solheim og duetten på hold. Så skal vi til Sunnmøre. Vi skal høre gruppa Rotlau som kommer fra Ørsta, er det vel? Vi skal høre en single de ga ut i 2016. Det var en låt på et album. Det er jeg usikker på. Det var med på både single og album, men her tror jeg. Det er i hvert fall en av gutta i Rotløs, Bjørn Marius Øyhaug, som står bakom tekst og melodi. Sangen handler om sommeren, nemlig Sommardraum.

Ja, dette tror jeg påstår noe av det bedre som Rotløs har spilt inn. Låta het Sommerdraum. Så skal vi inn til den nordnorske sangen som vi kjenner fra Halvdan Sivertsen, nemlig Kjærlighetsvisa. Men ikke Halvdan som skal synge i dag, vi skal helt ned til Vestfold for å finne utøveren, eller utøverne, for dette et band som kalte seg Roulette. Var et populært danseband på, ja, i hvert fall på 90-tallet, og på denne tida hadde jeg en flink sangerinne som het Bente Bø i fronten. Roulette, de skal synge en sang de spilte i 1993, det å synge Kjærlighetsvis, altså deres versjon av den, som kom ut på albumet den første i 1993, og du kjenner vel teksten, så kanskje du vil synge med. Her kommer Roulette.

Det var artisten Dennis, eller tror han heter Dennis Lindstone, for det for han som synger på neste melodi, og jeg synes stemmene ganske like her, så jeg går ut ifra at vi snakker om samme artist. Nå skal vi høre en sang som heter Kaffe, gjerne her i dette programmet.

Det var sangen Café Erne med Dennis Lindstone fra Danmark. Så går vi over til svensk musikk, men sangerinne vi skal høre først, hun norsk, men her synger hun på svensk. Vi skal høre Sinikka Langeland, som kjent for å traktere det finske nasjonale instrumentet kantele, men hun også kjent for både runesang og kveing blant annet, og hun underviser også I å spille disse instrumentene som blant annet kantele da. Sinikka Langeland, hun kommer fra Grue I Solør og født I 1961, både sangerinne, komponist og jazzmusiker. Og nå skal vi høre henne synge en velkjent sang fra Sverige. Det Fred Åkerström som har denne tru? Det tror jeg det nemlig «Jeg gir deg min morgon».

Ja, gir det min morgon. Svensk sang med norsk sangerinne, Sinikka Langeland, var det vi hørte. Så skal vi ha litt tøffere toner I neste melodi. Vi skal tilbake til 90-tallet og høre Lisa Nilsson, som var en stor stjerne på den tida. Hun fikk sitt gjennombrudd 1992, da han kom med sitt tredje album, Himmelen rundt hørnet. Hun startet sin karriere 1989, men det tok 3 år før hun skulle slå igjennom for fullt. Lisa Nilsson født I 1970, kommer fra Stockholmsdistriktet, og skal vi høre en av hennes store hits, nemlig Hver gang jeg ser deg.

Det var 90-tallshiten hver gang jeg ser deg med Lisa Nilsson. Så blir det danseballmusikk i neste melodi. Nå skal vi til et svensk orkester som kaller seg Ninnas orkester. Vokalisten heter Ninna Lindgren. Vi skal høre om kusiner og brødre.

det var en fin låt, spør du meg. Kusiner og brødre fra Ninnas Orkester fra Sverige. Vi skal til Orup, en populær artist på 80-90-tallet. Han heter egentlig Hans Thomas Eriksson, men går under artisten Orup altså. Han født i Huddinge i Stockholm i 1958, så han har passert 64 år og vært så det. Vi skal høre Orup fra albumet Orup 5, som kom i 1993. Og vi skal høre sangen som heter, hva står det her? Som isarna, når det blir vår. Orup kommer der.

Det var Orup som her hadde med seg en kvinnelig sanger også, men hva hun het, det vet jeg ikke. Som isarna når det blir vår. Så skal vi ha helt annen musikk igjen. Nå skal vi tilbake til 60-tallet. Vi skal høre Åse Wenzel, som var en populær sanger inn i Norge på den tida. Hun ble født i Trondheim i 1924 og døde i 2009, så hun ble 85 år gammel. Og var kjent fra blant annet duettene sine med Tor Reimann. Hun var kjent som slagesangerinne alene, og hun var også opptrådt sammen med Fredrik Kristoffersen i en serie radioprogrammer på 70-tallet, bare for å nevne litt av det Åse Wenzel har gjort. Nå skal hun synge en sang på svensk som kom ut i 1964, men du skal få det igjen, heter den sangen. Her er Åse Wenzel.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil I trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen I Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling I nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo Tingrett slår fast at Marius Borg Høyby I tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet I retten I dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder I revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten I prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta I juli og endte på 1,1%, det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst I verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
3: Da det tid for Country Gospel-teamen, og programleder det Per Govertsen.

Velkommen, kjære lyttere, til en sommerutgave av Kontrigospel-teamen. Vi er kommet frem til uke 32. Uke 32 i verdens år 2026. Og jeg har valgt å kalle programmet mitt, som jeg annonserte for en uke siden, på Bluegrass Special, som jeg hørte på en uke siden. Da sa jeg at vi har en Outlaw Country Special. Den kommer nå. Skikkelig mye cowboymusikk blir det på den Outlaw Country Special. Vi skal høre på artister som Inger Øysland, Bruce Haynes, Johan Sigvardsson, Willie Nelson, danske gruppa Iverson Band, Johnny Cash, The Man in Black, Christina Imsen fra Sverige, The Good Old Boys, norsk gruppe, Claude Gray, Connie Smith og Thor Rødseth. Vi starter det hele med Inger Øysland fra hans CD Nærvær. Her kommer han med I min fars sterke arm. Inger Øysland fra Nærvær, vær så god.

Ja, det var Inge Røysland fra CD-en Nærvær. Far sterke armer. Vi hørte her Inge Røysland åpne Country-Gospel-teamen uke 32. Outlaw Country Special har jeg valgt å kalle det programmet som ligger foran dere. Nå kommer en skikkelig cowboy-låt, dere. Outlaw Country fra artisten Bruce Haynes. Først skal vi høre på When Jesus Came to Town med Bruce Haynes. Så kommer han igjen med In the Blood. When Jesus Came to Town. Og det er en historie i den sangen der, på teksten. Lytt nøye på den. Det er nesten som tatt ut fra en cowboyfilm. Bruce Haynes kommer nå.

Ja, det var Willie Nelson dere hørte her med Unclouded Day. Nå skal vi over til en dansgruppe, Iversen Band. Den gang vi var små, heter utgivelsen på CD fra Iversen Band. For den skal vi høre på Sett alle seil. Vær så god.

Ja, det var Iversen Band vi hørte her fra Danmark. Sett alle seil, sang de for oss. Iversen Band, CD-en deres heter Den gang vi var små. Johnny Cash, The Man in Black, han kommer nå. Johnny Cash med sangen Were you there when they crucified my Lord? Were you there, Johnny Cash?

Det var Johnny Cash vi hørte her. Were you there? Were you there when they crucified my Lord? Sang Johnny Cash. La oss sammen bekjenne vår kristne tro, kjære lytter. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Inger Øysland kommer nå fra CD-en Forskjellen for meg. Inger Øysland med sangen Blodet på din dør.

Ja, det var Inge Røysland vi hørte her. Inge Røysland fra hans CD, Forskjellen for meg. Og Inge fremførte sangen Blodet på din dør. Nå skal vi over til svensk artist Kristina Imsen. En gang jeg levde utan frid. En gang jeg levde uten fred, synger Kristina Imsen. Vær så god.

0: Ja, da toner hun ut svenske Kristina Imsen, En gang jeg levde uten fred, sang hun for oss. Neste gruppe ut norsk gruppe The Good Old Boys, Spilleglede heter CD-en. Og de som står bak denne gruppa her, det Steinar Nedland, Helge Johansen, Dag Arne Saltnes, Kenneth Tønnesen og Egil Osberg. The Good Old Boys, Spilleglede, for den skal vi høre på sangen På Jerigos vei. Vær så god.
1: Jerikos vei

Ja, det var The Good Old Boys på Jergos vei vi hørte her. Claude Gray, Angel Band, neste musikalske godbit i denne utgaven av Country-timen, uke 32, Outlaw Country Special. Her kommer altså Claude Gray, Angel Band.

Ja, det var Angel Band vi hørte her. Artisten, det var Claude Gray. Inge Røysland kommer med CD-en Nærvær. Siste gang fra Nærvær i denne programposten i dag. Men Inge Røysland kommer med sangen Why Me Lord. Og den skrevet av Chris Christofferson. Why Me Lord. Og den passer jo fint inn i outlaw-sjangeren country. Inge Røyslands versjon, vær så god.

Her hørte vi en sang skrevet av Chris Christofferson, Why Me Lord. Why Me Lord, og fremført av norsk artist Inge Røysland. Inge Røysland sin CD Nærvær var det. Neste artist Connie Smith, Clinging to a Saving Hand. Klamrer seg fast til en reddende hånd. Jesus, han der for å ta imot ditt ja. Om du sier ja med ditt hjerte og din munn, ikke bekjenner at han din redningsmann, Messias og frelser, da får du en gavepakke fra Golgata Kors og himmelen, Gud, Jesus og Helligånd. Den gavepakken inkluderer evig liv, helse og frelse. Ditt ja og din frelsesbønn, med dine egne ord, inviterer inn han i ditt hjerte. Den Helligånd kommer til ved at du sier ja til Jesus. Og hjertet tror at Gud reiser han opp, og at han lever i dag og kommer tilbake for å hente deg og meg og alle troende. Hvis ikke du har gjort det allerede, så be en bønn i kveld eller i dag, kjære lytter. Det vil du aldri angre på, for da vil du få evig liv etter dette livet her nede på jorda som midlertidig. Connie Smith's Clinging to a Saving Hand kommer nå.

Ja, det var Connie Smith, Clinging to a Saving Hand. Klammer seg fast I en reddende hånd. Connie Smith var det. Ja, nå det under 10 minutter igjen av vår sendtid, og da gjenstår det bare å si takk for følge, og vi tilbake om en uke I sommervarmen på samme radiostasjon på FM, DAB+, eller på nettradio. Håper vi høres igjen neste uke, kjære lytter, og ha en flott sommeruke til vi på lufta igjen, om precis en uke. Helt på tampen får vi plass til Tor Rødseth. He came with a great plan, Tor Rødseth fra hans CD, Sweet Hometown. Og etter sangen He came with a great plan fra Tor Rødseth, kommer Barbara Fairchild med Reach for the Scars.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom I Nord-Italia I fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil I trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen I Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling I nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby I tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet I retten I dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder I revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Dette Radio Øst.
0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke I Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

Vi starter dagens kaffepause med, ja, skal vi si, en kort applaus. Sånn. Vi ferdig med helgen I hvert fall. Dette gikk da greit, synes jeg I hvert fall. Jeg har hatt en litt sånn merkelig weekend. Vært litt for lenge våken på en av dagene, sovet for lenge midt på dagen en av dagene, spist for mye dårlig mat. Ja, det vel omtrent slik som... som weekend bruker å være, hvis du skal være litt kynisk, kanskje. Men jeg fornøyd. Jeg håper du også med måten du har tilbrakt din weekend på. Jeg har vært innom sosiale medier, og nå jeg ikke venn med deg og alle andre, men jeg har sett på de som venner av meg, og... Her det liksom alt fra gåtur I fjellet, soppplukking, etc. Så det ser bra ut, meget bra. Vi skal starte dagens sending med litt musikk, og så skal vi snakke quiz og innhold om et lite øyeblikk.

Nå skal det quizzes, og vi skal finne frem til en kjent person. Tema med andre ord det vi kaller kjent folk. Og hvordan fungerer quizzen? Vel, såre enkelt. Du skal få tre forskjellige ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger. Her det ikke førstemann til mølla. Du din egen dommer, og det kommer derfor et fasitsvar ved slutten av timen. Det håper jeg du får til. Disse tre ledetrådene skulle jeg tro, gode nok til å bringe deg til rett svar I hvert fall. Og så får vi se om det blir sånn, eller nei. Det jo alltid artig å se på slutten. Nå trykket jeg på feil knapp på maskinen min her, skal vi se. Sånn. Da skal vi snakke om, første ledetråd. Dagens person ble født I år 2000, og har stort sett tilbrakt hele livet I en gymbag. Han har konkurrert siden han var 7 år gammel. Hvem kan dette være?

Her skal vi trekke pusten. Det mange navn I almanakken I dag. Det navnedag for Lars, Laurits, Lavrans, Lorentz og Lasse. Og bakgrunnen at det diakon Sankt Laurentius dag I den katolske kirkedag. Han ble brent over en rist og ble martyr I år 258. Hvis du ser det noen fargefriske flagg som vaier, så kan det være fordi noen markerer frigjøringsdagen for Ecuador. Og hvis du undres hvordan det ser ut, så får du hive deg inn på Google nå. I 1387 så ble dronning Margrethe den første hyllet som Danmarks regent. Det skjedde I Lund, domkirke I Lund, men det I Sverige. Ja, men det var en del av Danmark den gang nemlig. I 1628 samme dato regalskipet Vasa sank I Stockholm havn. Det skjedde på Jomfruturen og her hjemme. Sport 1899. Viking FK ble stiftet. Vi skal returnere til denne etter hvert.

Vi I gang med dagens quiz. En fin dag for denne quizen, synes jeg. Vi har en kjent person vi ute etter, og jeg har vært litt sparsom med opplysningene så langt. Et enkelt Google-søk kunne kanskje bringe rett svar på banen, men forsøke å unngå det. Det første jeg sa var at dagens person ble født I 2000, stort sett tilbrakt hele livet I en gymbag, sa jeg, og har konkurrert siden han var 7 år gammel. Ja, og hvis du tok den på den, og det det noen som har gjort, så du ytterst flink. Eller har vært ytterst aktiv på ChatGPT eller på Google. Dagens person, her ledetråd nummer to, har holdt på med flere forskjellige idretter, og har blant annet gjort det veldig godt I langrenn. Men det friidrett som skulle bli hans valg, og her har han vunnet gull I både OL, VM og EM, I tillegg til å sette norske, europeiske, verdens og olympiske rekorder. Ikke dårlig. Veldig, veldig flink. Men hvem det?

har begynt å demre for mange hvem vi ute etter I dagens quiz. Nå spørs det om du med på notene, og hvis du trenger en ledetråd til... Det det du skal få. La oss gjenta det vi har tatt med først, så sa jeg at dagens person ble født I år 2000. Stort sett tilbrakt hele livet I en gymbag, har konkurrert siden jeg var 7 år gammel. Så sa jeg at dagens person har holdt på med flere forskjellige idretter, blant annet gjort det veldig godt I langrenn. Men det friidrett som skulle bli hans bane, og her har han vunnet gull I både OL, VM, EM, NM selvfølgelig, I tillegg til å sette både norske, europeiske, verdens og olympiske rekorder. Ikke så mange av dem. Vi har siste ledetråd. Her tror jeg nok at vi ender opp med å avsløre svaret. Men dagens person en del av en friidrettsfamilie og har søsken som også har store idrettsprestasjoner. Familien dog plaget med en konflikt mellom far og barn. Hvem vi ute etter?

Det var et voldsomt sett med navnedager I dag. Det ikke hver dag, det mer enn to. Det bruker å være to. Når det mer enn to, så det gjerne tre. Men fem, den ny. Lars, Laurits, Lavrans, Lorentz og Lasse har navnedag I dag. Og her opphavet Laurentius. Skal vi se hva Laurentius betyr. Fra byen Laurentum. Ok. Det mange som har bursdag på dagens dato også, eller har vært født på dagens dato. La oss se på noen av dem som dukker opp. Vi har den svenske langrennsløperen Frida Karlsson, hun født på dagens dato I 1999. I 1997 ble Kylie Jenner født. Hun amerikansk modell, forretningskvinne og en del av Kardashian-imperiet. Vi har den irske fotballspilleren Roy Keane, født I 1971. Vi har den svenske radioprogramlederen Madeleine Cederström, hun ble født I 1963. Ja, og det flere, sier jeg. Vi har bare gratulasjoner å komme med. Gratulerer med dagen!

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Det var kanskje bare en person vi skulle frem til I dag. Det føles litt sånn I hvert fall. Og etter hvert, og særlig etter ledetråd nummer to, I hvert fall etter ledetråd nummer tre, så var det helt tydelig at de fleste var med på notene. Riktig svar I dagens quiz, vår søken etter kjentfolk, Jakob Ingebrigtsen. Det jeg snakket om var at han ble født I år 2000, har konkurrert siden han var 7, var veldig god I langrenn, men så valgte han seg friidrett da, hadde nær sagt heldigvis. Her han vunnet gull for Norge I både OL, VM og EM, I tillegg til å sette både norske, europeiske, verdens- og olympiske rekorder. Og så han jo en del av Ingebrigtsen-familien, og har søsken som også har store idrettsprestasjoner på sin CV, men så de plaget da med konflikten mellom far Gjert og barna, noe som endte I en rettssal til slutt. Det det. Jakob Ingebrigtsen, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du fikk den inn. Premier deg selv med noe fint.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
4: Frikirken Greåker, torsdag 13. august klokken 19, bønn og lovsangskveld. Torsdag til søndag 14. til 16. august, Glow I regi av Frikk Sjarsborg. Klippen Saltnes, onsdag 12. august, bønnemøte klokken 19. Og så det Hafslund, Borgen og Ise, misjonsforening, ønsker velkommen til møte på Betlehem Borge Torvdalslys 3, Borgenhaugen. Mandag 10. august klokken 19. Tale og sang av Ole Jørgen Sletner, merk møtested Betlehem Borgen. Alle hjertelig velkommen. Det var det vi hadde I meldingstjenesten I dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.

Vi er ferdige med dagens kaffepause. Ja, nesten I hvert fall. Vi har noe musikk som gjenstår, men selve hoveddelen av dagens program vel overstått. Jeg håper du klart å løse quiz. Og hvis du glad I quiz, så kan jeg fortelle at vi har lagt ned litt ekstra innsats I redaksjonen. Funnet på noen nye kategorier som skal dukke opp etter hvert og sånn, så her kan det bli ganske spennende I tiden som kommer. Og legg øret til radioen, sett av tiden. Vi på plass hver eneste dag til samme tid. Når det gjelder dagens sending, så føler jeg vel at mandagen preget teamet, men jeg synes samtidig at vi har klart å være ganske positive, altså. Blitt noen kopper kaffe, da. Men sånn det jo. Vi høres igjen allerede I morgen tirsdag med nytt program, og så håper jeg at du får en fantastisk mandag. Jeg trener Lundgren på vegne av meg selv, og resten av teamet, vi sender deg gårde med stående applaus. Musikk

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Eurojackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. FIFA får intern kritikk. Egne styremedlemmer har sendt et åpent brev der de kaller kommunikasjonsoppfølgingen etter det skrinlagte salgsforslaget om VM-produktet en alvorlig svikt i dømmekraft. NTB skriver at brevet er signert av forbundene som representerer Europa, Asia og Nord- og Mellomamerika samt Karibien. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal nå I to program finne fram til andre krønikebok og kapittel 15 I Bibelen. Der leser vi om kong Asa. Vi fremdeles på leiting etter skjulte skatter I kongebøkene og krønikebøkene I det gamle testamentet. Og dette kapitlet gir oss anledning til å snakke litt sammen om det å gi råd og det å skulle ta imot råd. Vi har også I to tidligere program møtt denne kongen, Asa. Da gikk det mer på det å ha et helt, et udelt hjerte I forholdet til Gud. Men dagens program har jeg kalt «Gode råd». Vi skal lese fra 2. Krønikebok, kapittel 15, og versene 1-7. Da kom Guds ånd over Asarja, Odeds sønn. Han gikk ut mot Asa og sa til ham, «Hør på meg, Asa, og hele Juda og Benjamin. Herren med dere, så sant dere med han.» Dersom dere søker ham, så skal han la seg finne av dere. Men dersom dere forlater ham, skal han forlate dere. I lange tider var Israel uten den sanne Gud og uten prest som lærte dem og uten lov. Men I sin trengsel omvendte de seg til Herren, Israels Gud. De søkte ham, og han lot seg finne av dem. I disse tidene kunne ingen ferdes trygt, hverken ute eller hjemme, for det rådde stor uro blant alle dem som bodde her I landene. Folk støtte mot folk og by mot by, så de ble knust, for Gud voldte uro blant dem med alle slags trengsler. Men vær frimodige, og la ikke hendene synke, dere skal få lønn for den gjerning dere gjør.»

Det fortelles om den egyptiske kongen Amasis, at han en gang sendte et offerdyr over Middelhavet til Pittakos, en av Grekenlands syv vise menn. Sammen med offerdyret sendte den egyptiske kongen et spørsmål. Send tilbake det beste og det dårligste hos dette dyret. Den greske vismannen sendte tilbake ett lem, dyrets tunge. Denne vesle historien forteller oss noe om betydningen av våre ord, og hvilke muligheter som ligger i vår munn og i vår tunge, både til det som er godt og til det som er galt. Vi har også et brev i Det nye testamentet som sier noe om menneskets tunge, nemlig Jakobs brev i kapittel 3. Jeg har lyst til å sitere noen vers fra dette brevet. Jakob skriver, «Den som ikke snubler i tale er en fullkommen mann, i stand til å holde hele legemet i tømme. Når vi legger biksel i munnen på hestene for at de skal lystre oss, så styrer vi også hele kroppen deres. Se, også skipene, som er så store og drives av sterke vinder, de styres av ett ganske lite ror, dit hvor styrmannen vil. Slik er det også med tungen. Den er et lite lem, men taler likevel store ord. Se, en liten ild, hvor stor en skog den setter i brann. Også tungen er en ild, som en verden av urettferdighet står tungen blant våre lemmer. Den smitter hele legemet og setter livshjul i brann, og selv blir den satt i brann av helvete. For all natur, både hos villdyr og fugler, krypdyr og sjødyr, kan bli temmet og er blitt temmet av den menneskelige natur. Men tungen kan ingen temme. Den er et ustyrlig onde, full av dødelig gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene som er skapt etter Guds bilde. Av samme munn går det ut både velsignelse og forbannelse. Mine brødre, sier Jakob, det må ikke være slik. Dette var Jakobs brev, og det var vel ganske sterke ord det vi leste her, som stemmer nok så godt med det den greske vismannen på sin måte ga uttrykk for. Ordene våre har muligheter i seg til hva som helst. Et vennlig ord kan varme opp tre kalde vintermåneder, sa en elev på bibelskolen til meg en gang. Hun hadde opplevd velsignelsen av gode ord. Og motsatt, du trenger ikke bruke skytevåpen eller stikkvåpen eller slagvåpen for å drepe et menneske. Du kan bruke ord, sette ut et rykte, så en mistenksomhet, og giftige ord, de dreper. Vi skal snakke om kong Asa i disse to programmene, og det er altså dette det handler om, viktigheten av å lytte til gode ord, til gode råd, enten de er fra Gud eller fra mennesker. Og så den velsignelsen som alltid følger med dette å være lyttende og lydig i forhold til disse gode og kloke rådene. Men før vi nå går til selve historien i 2. krønikebok, kapittel 15, har jeg også lyst til å hente fram en fin bukett om ord fra en av de andre bøkene i Bibelen, som snakker ganske mye om dette. Jeg tenker på Salomos ordspråk. La meg få lov å løfte fram noen blomster, sitere noen ord for deg, sammen med noen enkle kommentarer. Ordspråkene 18:21. Død og liv er i tungens vold. Det er sagt, geværer dreper ikke. Det er mennesker som ikke vet hvordan gevær skal brukes, som dreper. På samme måten kunne vi kanskje si det om ord. Ord dreper ikke. Det er mennesker som ikke vet hvordan ord skal brukes, som dreper. Den vises hjerte gjør hans munn forstandig, og legger mer og mer lærdom på hans lepper.
Milde ord som en strøm av honning, søte for sjelen og legedom for kroppen. Slik lyder det I kapittel 16, 23 og 24. Jeg tror vi har en del erfaringer av dette, både du og jeg. Hvor velgjørende og varme gode ord kan være. Ikke minst I tider da vi kanskje har det vanskelig selv, opplever vi virkningene av gode ord på en helt spesiell måte. Kapittel 17, 27 og 28. Hør på dette. Den som sparsom med sine ord, klok. Den kallsindige en forstandig mann. Også dåren aktes for klok når han tier. For vis når han holder sine lepper lukket. Den der liker jeg egentlig ganske godt. Det må bety at det klokt å være sparsom med ordene, I alle fall I gitte situasjoner. Vi har ei jente I vår familie, Heidi Marie. Hun skrev følgende på russekortet sitt. Det bedre å være stille og bli mistenkt for å være dum, enn å snakke og fjerne enhver tvil. Det ligger vel omtrent på linje med Salomo. Alt har sin tid, sier vismannen. Det en tid til å tie, og en tid til å tale. Det predikantens bok I kapittel 3 vi møter dette. Her møter vi en sjelesørgers, en samtalepartners store utfordring. Å tale når det trenges, og tie og lytte når det trenges. Jeg tror I de fleste situasjoner en god regel vil være, du har to ører og en munn. Derfor skulle du kanskje lytte dobbelt så mye som du taler. Jeg håper disse blomstene, disse små påminnelsene, kunne sette I gang en og annen tanke også hos deg, slik det har gjort hos meg. For det var det Salomo ønsket at de skulle. Vær nøye med dine ord, og varsom med det du sier. Og kanskje skal nettopp Salomo få siste ordet, før vi begynner å snakke om kong Asa. Hør på dette, ordspråkene 25. 11 og 12. Som epler av gull, I skåler av sølv, et ord talt I rette tid. Som en ring av gull, som et smykke av fint gull, en vismann som taler refsende ord, for et hørende øre. Det genialt sagt. En vismann som taler refsende ord, et lyttende øre. De to uttrykkene tar oss med rett inn I historien vi nå leste fra begynnelsen. Historien om møtet mellom profeten Asaria og kong Asa. En vismann som taler refsende ord. Dette profeten Asaria I et nøtteskall. Et lyttende øre. Det kong Asa. Denne kombinasjonen gull verdt, sier Salomo her. Dermed har vi altså en av de skjulte skattene I andre krønikebok for oss nå. Vi leste altså de første syv versene I andre krønikebok 15. Jeg tror nok dette et av de stedene I det gamle testamentet vi lett hopper over, I alle fall dersom vi har det for travelt I vår bibellesning. For dette ikke en historie som alle kan eller som stadig blir sitert og talt over, fra talestolene. Tvert imot, dette sjeldent å høre. Men her møter vi altså en mann, som vi bare møter denne ene gangen I Bibelen. Profeten Asaria. Han som et stjerneskudd på den mørke natthimmelen. Et kort øyeblikk lyser det opp, og så det bort igjen. Nettopp som stjerneskuddet det med profeten Asaria. Plutselig han der, og plutselig han borte igjen. En ting likevel sikkert. Her I møte med kong Asa, var Asaria rett mann, på rett sted, til rett tid. Profeten Asaria vismannen som taler refsende ord, for å sitere Salomo igjen. Han skal vise seg å være en vis og klok veileder,
både for kong Asa og for hele folket. Han den gode rådgiveren, som gir kongen guddommelige, kloke råd inn i en kritisk situasjon i den judeiske kongens liv, Asa. Og kongen både åpen og mottagelig. Han et lyttende øre, for å bruke Salomos ord. Vi må si litt om bakgrunnen for det vi leste her i andre krønikebok. Møtet mellom profeten Asaria og kong Asa nesten en historie som ligger kilt inn i en lang historie om forskjellige konger i sørriket Juda. Og jeg tror det vil være nyttig å se litt på den nære sammenhengen, det som skjedde like før det vi nå leste. Det kan gjøre historien her i 2. Krønikebok 15 enda mer verdifull for oss. Sammenhengen som følger. I 2. Krønikebok 14 bakteppet borgerkrig i Guds folk. Det krig mellom nordriket Israel og sørriket Juda, og konflikten foregår her i sør, i Judas rike. Kong Abia død, og nå sønnen Asa blitt konge etter sin far. Kong Asas regjeringstid skulle bli 41 år. Han fikk lang regjeringstid, og allerede tidlig viser den unge kongen seg som en god konge. Hør på disse uttrykkene hentet fra spredte vers i 2. Krønike 14. Dette om Asa. Asa gjorde det som var godt og rett i Herrens, hans Guds øyne, står det. Han fikk bort altrene og offerhaugene for de fremmede guder. Han befalte Juda å søke Herren, fedrenes Gud, og å holde loven og budene. Også det ganske sterke ord. I hans dager hadde landet ro i 10 år. Landet hadde fred. Ingen førte krig mot ham i disse årene, fordi Herren gav ham ro. Det gode tider, gode år, både for Asa og for folket i sørriket Juda. Men så skjedde det. En etiopisk hær, under kommando av hærføreren Sera, dro opp mot sørriket Juda og mot kong Asa. De stilte med en hær på 1 million mann og 300 sterke vogner. Mot denne mektige hæren ble kong Asas 580.000 mann for småfolk å regne, selv om Judas hær bestod av både djerve og dristige menn. Hva gjorde Asa i denne situasjonen? Han stolte på Gud, forteller vers 11 i 2. Krønike 14. Hør hva det står. Da ropte Asa til Herren sin Gud og sa, «Herre, for deg gjør det ingen forskjell enten du hjelper den mektige eller den maktesløse. Hjelp oss, Herre vår Gud, til deg setter vi vår lit, og i ditt navn vi gått ut mot denne store mengden. Herre, du vår Gud, la ikke et menneske stå seg mot deg.» Og så skjedde underet. Da lot Herren etioperne lide nederlag for Asa og Juda, og etiopierne flyktet, står det. De ble knust av Herren og hans hær, og Juda førte et umåtelig stort krigsbytte bort med seg. Så kongen på vei hjem, sliten etter kampen, men jublende over den store seieren. Og det nå på hjemmeveien han møter profeten Asaria. Dette tror jeg var et strategisk meget viktig øyeblikk, for erfaringene våre vel slik at like etter store seire i livet kan vi være ganske sårbare som kristne. I gleden og jubelen over vunnende slag kan vi plutselig gå på et helt uventet nederlag. Seiersrus langt fra den beste årvåkenheten i forhold til eventuelt nye fientlige angrep. Tenk bare på hva som skjedde med israelittene, like etter at de hadde inntatt den store byen Jeriko. Da led israelittene et sviende nederlag ved den vesle fillebyen Ai.
Det må ha vært dette Gud hadde i tankene, når han nå sendte profeten Asaria for å tale Guds ord rett inn i den seirende kong Asas liv. Hør på begynnelsen av kapittel 15. Da kom Guds ånd over Asaria, Odeds sønn. Han gikk ut mot Asa og sa til ham, «Hør på meg, Asa!» Dette er som nevnt eneste sted i hele Bibelen vi møter denne Asaria, Odeds sønn. Helt uberørt at det er kongen han snakker til, så lyder det altså, «Asa, og alle dere fra Juda og Benjamin, jeg har et Guds budskap til dere.» Og så løfter profeten Asaria fram fire helt konkrete ting. La oss nevne dette ganske kort nå mot slutten. For det første, han taler om tryggheten hos Gud, og om den utrygghet du får dersom du ikke vil ha med Gud å gjøre. «Herren er med dere, så sant dere er med han», sier profeten Asaria. «Dersom dere søker han, så skal han la seg finne av dere.» Dette er nesten som å høre ordene som en gang tidligere ble sagt til Salomo i hans unge år. Det andre, Asaria nøler ikke med å gi kongen sterke advarsler. «Dersom dere forlater han, skal han forlate dere.» Det er alltid lettere å komme med gode løfter enn det er å gi klare advarsler. Men begge deler er viktig, og begge deler hører med når Guds ord lyder. Nå trengte Asa også en advarsel, og profeten Asaria ga han advarselen på tydelig og klar måte. Så peker profeten på noen eksempler fra Guds folks historie. Det er det tredje. Det er nesten som han gir Asa en liten historietime. I lange tider var Israel uten den sanne Gud og uten prest som lærte dem og uten lov. Men i sin trengsel omvendte de seg til Herren, Israels Gud. De søkte han, og han lot seg finne av dem. Det sterkeste eksempelet på det Asaria her taler om er nok dommertiden. Det var en tid da Israel havnet i fullstendig kaos og anarki, og grunnen var at de snudde ryggen til den levende Gud. «Dette må ikke skje igjen», sier profeten Asaria. Og så det siste. Profeten satte mot i kongen. Og nå er Asaria både varm og tydelig. «Vær frimodige. La ikke hendene synke. Dere skal få lønn for den gjerning dere gjør.» Snakk om oppmuntrende ord. Snakk om løfterik framtid. Hvordan kong Asa nå tok imot det profeten Asaria forkynte, det skal vi se på i vårt neste program. Vi stanser akkurat her i dag med denne fine oppmuntringen hengende i lufta. «Vær frimodige og la ikke hendene synke. Dere skal få lønn for den gjerning dere gjør.» Og skulle jeg knytte enda et vers fra Bibelen til denne oppmuntringen, måtte det være Hebreerne 6,10. Ta til deg dette ordet, du som hører nå. «Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme det verk dere har gjort, og den kjærlighet dere har vist mot hans navn, ved at dere har tjent de hellige og fortsatt gjør det.» Også du vil leve med Gud, vil du ikke? Også du vil tjene Herren, er det ikke så, du som har fått se hans store frelse? «Vær frimodig», sier dette ordet. «Gå med Gud. Han vil aldri svikte eller forlate den som er helt med ham. Tjen du Herren med glede.»

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radius, klokka 18, du får nyheter.
1: Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.

Vel møtt til en ny uke med over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne ukens andaktsholder heter Arvid Hunemo. Han pastor i Vennesla Frikirke, og andaktene de produsert av Norea. Kristina Jølstad Moi skal synge for oss nå til en begynnelse, og sangen den heter «Lovet være Gud hver morgen».

Velkommen til en stund over en åpen bibel. Vi skal lese sammen et vers ifra profeten Hosea, kapittel 6 og vers 3. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne ham. Sikkert som soloppgangen kommer han. Han kommer til oss lik regnet, lik vårregnet som veter jorden. Dette verset skal fyre oss i alle andakter denne veka. Og det kan være en god måte å både lære og huske, og gjerne utenat. Jeg har forresten hatt veldig stor glede og nytte av å kunne bibelvers utenat. For bibelordet har så mye mer å si til oss enn en flyktig tanke eller et korttidsopphold vi gir oss. Og gjennom

av verset så skal vi prøve å gjøre det som står. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne Han. Her er det to viktige ord. Lære og jage. Og det utfordrer både tanken min og engasjementet mitt. Det handler altså om å lære å kjenne Herren. Å kjenne Herren, det er ikke en tørr teoretisk og dogmatisk kunnskap. Selv om jeg ikke vil snakke ned det å studere og bli kjent med stoffet gjennom Bibelen og teologi. Men stor kunnskap betyr ikke at du kjenner Gud. For kunnskapen om Gud har til hensikt at du skal kjenne Gud. Å kjenne Gud, det handler om å få en relasjon og et forhold til Gud. Og slik er det jo mellom oss mennesker. Jeg kan ikke si når jeg møter et menneske tilfeldig på gata, et ganske kort treffpunkt, at jeg kjenner den personen. Jeg har jo ingen anelse og kjenner ikke personen, sitter bare igjen med et inntrykk, en registrering i forbifarten. Men så er det noen mennesker som jeg møter oftere, gjerne de som sitter i kassa på butikken eller ekspeditøren, og de kan ha fått et visst forhold til at jeg kan si takk for sist, men det er ikke alltid jeg vet navnet, men nok til et nikk. Men de gjeng sammen med meg i et fellesskap, i en gruppe, de kjenner jeg mye bedre. Men det er ingen som jeg kjenner så godt, ingen som kjenner meg så godt, som de jeg lever tett sammen med, i familie, de kjenner meg. Kjenner du Gud? Det er et direkte spørsmål, og kan være veldig vanskelig å svare på. For hvordan kan jeg bli kjent med Gud? Hvordan kan jeg vite at jeg kjenner Gud slik som han er? Jeg må slå fast at det er ingen som kjenner Gud fullt ut. Vi skulle for eksempel tro at en av Bibelens forfattere som Paulus, som har skrevet 13 av de brevene som står i Det nye testamentet, kunne si «Jeg kjenner Gud fullt ut». Men han skriver om Gud i Romerbrevet kapittel 11 og vers 33. «Å, dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelig hans dommer er, hvor ufattelige hans veier. Hvem kjente Herren sin, og hvem var hans rådgiver? Hvem ga han noe først, så han skulle få noe igjen? For fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Han være ære i all evighet. Amen.» Så stor og ufattelig er Gud. Og er det slik med det universet Gud er skapt, at det er ufattelig og uten å kunne begripe helt ut, så er Gud det enda mer, han som er skapt universet. I Bibelens siste bok så presenterer Gud seg slik, gjennom Jesus Kristus: «Jeg er alfa og omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, den allmektige.» Hvis vi går tilbake til den første bok i Bibelen, så samsvarer det ganske med slik Gud åpenbarer seg. Og i den andre boka i Bibelen, andre Mosebok, så kan vi lese i starten om det møtet som hebreergutten Moses er med Gud, da han blir redda ifra faraos drapsmaskin som en liten baby, gjennom å bli holdt i en kurv ved Nilens bredd. Som voksen blir han sterkt involvert i sitt folks smerte som slaver i Egypt. I et dramatisk møte med Gud så får han oppdraget å være folkets redningsmann. Så kan vi lese om en samtale mellom Moses og Gud i 2. Mosebok kapittel 4 og ifra vers 13. Da sa Moses til Gud: «Sett at jeg går til israelitten og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere. Og de så spør meg, hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem?» Gud svarte Moses: «Jeg er den jeg er.» Og han sa: «Slik skal du svare israelittene, jeg er, har sendt meg til dere.» Og Gud fortsatte: «Du skal si til israelittene, Herren, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid. Dette skal jeg kalles fra slekt til slekt.» Ja, det kjente historien til Abraham, Isak og Jakob. Men det hemmelighetsfulle navnet, «Jeg er», eller «Jeg er den jeg er», det kunne jeg ikke forstå. Og slik som det skrives på hebraisk,
så er det umulig å uttale. Men når det uttales med vokaler, med lyd, så uttales det Javé. Og når Gud gir det navnet, så er det for at det ikke skal blandes sammen med noen andre. Det som er sant om et menneske, det er at det er i stadig endring. Alder, karakter, ja, alt det vi har å gjøre med er i endring. Slik er ikke Gud. Jeg er den uforanderlige, den allmektige, den store. Og i Jakobs brev kapittel 1, vers 17 står der, «All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som er himmellysenes far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger.» Gud er den eneste som vi kan regne med er slik som han sier at han er. Jeg er. Og det er det avgjørende punktet for å lære å kjenne Gud. Du kan ikke lage din egen forestilling om Gud. Det eneste du kan er å la han være Gud, slik han har åpenbart seg i skriftene. Og når jeg vil lære å kjenne Gud, så er det slik skriftene lærer meg om Gud. Min filosofering, mine innspill, vi fører meg på ville veier. At Gud sier jeg er den jeg er, betyr at alt har sitt opphav i han. Alt vi ser rundt oss er skapt av Gud. C.S. Lewis, han sier det slik, at det går ikke an å forske på universet. Det går ikke an å se på noe av det skapte, uten at du har Gud med. Han forklarer det på den måten, det er som at du ser gjennom et vindu på naturen. Og så glemmer du at grunnen til at du ser naturen, er at du ser gjennom et vindu, et glass. Og han sier at glasset, vinduet, kan illustrere at når du ser på det skapte, så ser du egentlig gjennom Gud og hans skaperverk. Og uten Gud så er vi hjelpeløst fortapt. Og det mest interessante med Guds navn jeg er når du leser historien om Jesus, spesielt i Johannes evangeliet. For der er det så mange utsagn som står «Jeg er». Jesus sier «Jeg er livets brød», «Jeg er verdens lys», «Jeg er den gode hyrde», «Jeg er oppstandelsen og livet». Og det var når de skriftlærde hørte det, at de sa «Dette er blasfemi». For han sier at han er «Jeg er». Han er Gud. Og det var nettopp det Jesus sa. Jeg er Gud. Sterkere kunne ikke Jesus si det. Og det er godt at når vi skal bli kjent med Gud jeg er, så er det gjennom Jesus. Han har vist oss hvem Gud er. Så hvis du vil bli kjent med Gud, så kan du ikke gå utenom Jesus. Og Jesus står der for sin himmelske far, for å ta imot alle som vil kjenne Gud og som jager etter å kjenne han. Og Jesus, han er den uforanderlige, med sine åpne favn, slik det står i Hebreerbrevet kapittel 13, vers 8. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. I ei tid og i en verden med så ufattelig mye utrygt, med så mange ting som endrer seg, og så mange ting som flytter på seg, så er vår tro på Gud jeg er, på Jesus Kristus, vår rike trøst og glede. La oss be. Himmelske Far i Jesu navn, takk for at du er den uforanderlige, evige og gode frelser. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Amen.

Kim Constanza var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Arvid Hunemo. Til slutt i dag skal Marte Ole Christian Sameien synge for oss sangen «Jeg er nær». Tenk, han som har vært alltid, han er nær lille meg. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil takke for nå, og ønsker deg en fortsatt god dag, og så håper jeg også at vi høres igjen i morgen her på Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Vil du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til det som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Gjenbruken Miseveien I Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Miseveien 2 I Sarpsborg.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

0: En ny nåderik klar basun på lufta med disse vakre tonene våre I kjenningen vår Amazing Grace. Og det her jo en ny direkte sending her på Radio Øst med Anne Berit og Torbjørn Arnesen I studio og teknikerparet vårt Toril og Bjørn Hoffmo da, som sitter her og styrer spakene I kveld. Og alle vi fire ønsker jo våre lyttere varmt velkommen til sendingen vår, både fjern og nær, det pleier vi å si, inn og utland. Ja. Fikk noen melding med på at noen som svensker som ikke hørte på oss I kveld, men det får stå til. Men I hvert fall velkommen til en ny time med noen livlige sanger som vi har, og utgangspunktet vårt, Janne, I kveld, det blir en herlig salme.
1: Ja, salme 126.
0: Salme 126, ja.
1: Ja.
0: Og den består egentlig bare av seks vers.
1: Ja.
0: Så salme 119, den har jo 176 vers, det må vi ta neste gang.
1: Ja.
0: Men gjennom, jeg tenkte på det her at det jo veldig fint om du har en bibel I nærheten og, og slå opp mens du lytter på oss I kveld, og, så ikke bare du hører, men at du kan se også. Og den salma her, den jo en sang med trappene opp til Jerusalem, med festreisende, som jødefolket, de sang jo det, eller ja, sang og gikk opp disse trappene og ble tilbe I Jerusalem, og det kunne faktisk være opp til tre ganger I året.
1: Ja, riktig.
0: Ja, både I påska og pinsa, og når det var løvhyttefest på høsten, så var det I hvert fall noe av det som var betingelsen. Det var ikke like lett for alle som bodde langt unna å få til det, men Nei. Det var liksom en hver voksen jøde skulle opp og tilbe sånn. Så det jo en salme som egentlig for oss I dag så forespeiler en, et herlig, frigjørende budskap. Egentlig fra all treldom og all forvirring til en underbar frihet I den frelsen som Jesus har til veie brakt for oss på Golgata. Og det her, Anne, det kan vi glede oss til å være med og bringe I kveld.
1: Ja, det mye fint I den salmen. Så selv om det bare seks vers, så det veldig mye fint.
0: Ja, da vi I gang. Da kommer Donald Bergavold her, og da handler det jo egentlig om det her, hvem Jesus for oss, på hele vandringen. Takk og lov.
2: Land om tusen, han skjønast for din sjel. Den farens lilla

0: Ja, det var noen herlige toner, og han kom litt brått på oss her, men i alle fall så det jo Donald Bergagård som sang her, og det jo, som jeg understreket, så det hvem Jesus for oss. Mm. Jeg har en venn i Jesus, og han alt for meg. Og det her, det var jo inspirert blant annet på høysangen, det kjente jeg jo igjen med en gang.
1: Ja, riktig.
0: Ja, han den skjønneste frem for 10.000, og det jo noe med det her, at det her det noe langt mer enn bare poesi. Det veldig vakkert også,
1: ja.
0: Men samtidig så det selve virkeligheten som vi kan få lov til å leve i hver eneste dag.
1: Ja.
0: Vi som har tatt imot Jesus og har opplevd han at han vennen vår.
1: Ja. Det var en veldig fin tekst på den svenske utgaven,
0: ja.
1: Men jeg hadde lyst til å lese ett vers ifra den norske, og det står sånn: han kan meg aldri slippe, for han har meg så kjær. Han fra ondt meg vokter og bevarer vel. En ildmur omkring meg, hans guddomskraft meg bær. Nå med livets brød han metter selv min sjel. Og salig, trygg og rolig, jeg ser hans åsyns glans, og gleden overgår all jordisk sans.
0: Ja.
1: Han har lyset ute i dalen, den morgenstjernen klar. Han er deilig frem for tusener for meg.
0: Ja. Ingen som Jesus, takk og lov. Han strålende hvit i sin herlighet, og han blodrød i sin kjærlighet til deg og til meg. Så bare, jeg synes det var en fin sang å starte med.
1: Ja.
0: Det jo dette her å få lov til å peke på frelsen, som det aller viktigste for oss, men det litt viktig å fortelle folk hva Jesus for oss, ja, i hverdagen, og hvem
1: sant?
0: Han
1: ja.
0: Og at han en trofast venn, en alltid trofast venn. Og når morgenstjernen klar, det var masse herlig i denne sangen,
1: ja.
0: Både i det som står i den svenske utgaven, og som vi hørte med Donald her, og ja. Likedan i vår
1: i den norske
0: ja. Skiboletten vår.
1: Ja. Ja.
0: Mm. Mm. Men vi får gå over til det vi nevnte her, Anne, og så se litt på den salme 126.
1: Mm.
0: Og det her som handler om den festreisen til Israel, etter at de, altså det omhandler jo de 70 årene som egentlig var i fangenskap i Babel, fordi de var ulydige mot Herren, de syndet mot Herren.
1: Mm.
0: Og vi kan jo lese om det både i Jeremias i kapittel 25 og i kapittel 29, og så kan vi lese om hvordan jødene fikk vende hjem da til Jerusalem etter 70 år for å bygge opp byen og for å bygge tempelet.
1: Ja.
0: Det kan vi lese om både i Esras bok og i Nehemias bok.
1: Ja.
0: Så følg gjerne med, og nå skal vi jo bare ta for oss disse her seks verset da, som står her, men i hvert fall så det mange herlige henvisninger til det som skjedde der da.
1: Da leser vi. Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmene. Da fyltes vår munn med latter og vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene: store ting har Herren gjort mot disse. Store ting har Herren gjort mot oss, og vi blei glade. Herre, la våre fanger vende tilbake, liksom bekker i Sydlandet. De som sår med gråt skal høste med fryderop. De går gråten og bærer en sed de sår ut, og de kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd.
0: Takk og lov. Ja, vi kan vel egentlig dele opp den salma i to, og ser vi på de tre første versene, så ser vi en vidunderlig nåde, ikke sant?
1: Jo.
0: Ja. Og det står jo det der, da Herren lot Sions fanger vende tilbake da, etter de 70 årene i Babel og all den forvirringen som var der, så var de som drømmene, står det.
1: Ja, det er forståelig.
0: Ja, det vel egentlig sånn vi kan få lov til å oppleve frelsen også. Det jo noen ganger så det jo sånn at vi virkelig har opplevd hvem Jesus og denne frelsens herlighet, og sånn, så det nesten sånn vi kan klype oss i armen, ikke sant?
1: Ja.
0: Er det her virkelighet? Er det sant?
1: Ja. Det var jo en som sa det sånn en gang i en sang: om det er drøm, så la meg drømme.
0: Ja.
1: ett jeg dog vet, ja. Min synd, den vekk.
2: Ja, takk og lov.
1: Ja. Så han,
0: det realiteten og virkeligheten.
1: Ja, ja, han visste jo at det ikke var en drøm, men det var som en drøm. Ja. Ja.
0: Takk og lov.
1: Men han hadde opplevd at han ble fri fra all synd.
0: Ja, det står vel egentlig i en av salmene også, så det står vel sånn, denne elendige frelse du herre.
1: Ja, ja.
0: Da stod han liksom på en måte utenfor seg selv, og så så han på den nye skapningen han har blitt i Kristus Jesus.
1: Ja.
0: Hvor elendig det egentlig var før, og den forvandlingen som skjer når mennesket blir frelst. Der, vi leser jo om veldig mange under i Bibelen og mirakler og mange ting som skjer, men det største av alle under, det er vel det her å bli frelst og bli født på ny.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Så det,
1: det, ja, og mange ganger så, altså jeg husker jeg hørte om en dame som sa da, nei, hun var så ned for å leie seg, og sa, nei, jeg har aldri opplevd noe under, jeg, og liksom, nei, det var så mørkt og trist. Og så var det en som sa til hun, men er ikke du frelst da? Har ikke du opplevd å bli frelst? Jo, ja, men da har du jo opplevd verdens største under.
0: Mm.
1: Og jeg tror når vi kan lese det som Jobb skriver, vi kan stanse opp og virkelig se, vend ditt øre til dette Jobb, stå stille og gi akt på Guds under.
0: Mm.
1: Jeg tror vi kan gi akt på Guds under i våre liv, at ikke vi lar oss blende alt det der, ja, og det vi ikke opplever, liksom, og liksom alle det, ja, vi hører om veldig mange ting nå, og vi tenker at det skulle vi ha opplevd, og sånn og sånn, og så blir vi kanskje neffor av det, men
0: vi må være åpne for i hvert fall.
1: Ja, det må vi.
0: Når vi har opplevd undrenes under og blitt frelst, da er jo egentlig åpning for å kunne oppleve flere under.
1: Akkurat, det er det det
0: er. For han er under, det er han det handler om. Det er knyttet til en bestemt person. Og jeg har jo sitert det veldig mange, mange ganger, ikke sant? Et barn er og søt, en sønn er og sitt, og herredømme, det er på hans skulder.
1: Ja.
0: Og så står det hva han blir kalt. Han er under, rådgiver, veldig Gud, evig fader og fredsfyrste. Det er obligatorisk det her, vet du. Og det er jo herlig. Og det står jo her videre da, når det gjelder denne nåden, det er jo det her da fyltes vår munn med latter, og vår tunge med jubel, står det. Det skjer jo noe i oss, altså fra det her å trelle i synden, fra det å bli frigjorte kongebarn, for det er det det handler om.
1: Ikke sant?
0: Så fra Satans makt og til Gud. Jeg husker jo når jeg ble frelst, og dette her, og første preken jeg hørte etter at jeg var frelst, så var det dette her med å bytte ut akken med takken.
1: Jeg husker den jeg gjorde.
0: Du gjør det, ja. Det er bra. Så det er frelsesfryd, og det er glede i dette her, og det ser vi, og det blir jo synlig også, ikke sant?
1: Ja.
0: Når vi virkelig har opplevd Herren nå. Nå er det jo, opplever det litt forskjellig, kanskje. Det er jo ikke alle som på en måte opplever det der veldige med en gang.
1: Nei.
0: Følelsesmessig, selv om det er det samme undre som skjer i alle mennesker.
1: Annie Skøv var jo et godt bilde på det.
0: Ja.
1: Hun gikk jo, Annie Skøv Berntsen, som var misjonær i Kina i mange år, hun gikk jo egentlig 9 måneder, hun.
0: Ja.
1: Hun hadde tatt imot dette ordet.
0: Johannes 1,12.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Alle dem som tok imot ham ga han rett eller makt til å bli Guds barn.
1: Ja.
0: Det holdt hun fast i 9 måneder.
1: Det holdt hun fast i 9 måneder, og så var det som om soloppgangen kom, liksom.
0: Ja.
1: Det rant, ja. Og så opplevde hun virkelig, liksom. Men det er litt forskjellig, men jeg hørte jo også om en kar en gang som kanskje var voldsom og sånn når han var ufrelst, så de sa til og med katta hans merket at han hadde blitt frelst.
0: Ja.
1: Så det er litt forskjell. Det er litt
0: på sparkingen.
1: Ja, ikke sant. Det kan være litt forskjell.
0: Ja da, så det er frelsesfrid og glede, og det står jo her, og jeg synes det er så fint det her, da sa de iblant hedningene, store tingen har Herren gjort imot disse.
1: Ja.
0: Og det jo fint, og jeg opplevde det kanskje sånn da, for å være litt personlig, så, så sa vel disse her gamle kameratene det, ja, 14 dager så har vi den her igjen, liksom, ja. Mm. iblant dem. Mm. Men så var det Herren som hadde frelst meg, vet du.
1: Ikke sant?
0: Ja. Mm. Og da, da, da kom jo erkjennelsen, ikke sant?
1: Mm.
0: Det var ikke Torbjørn som hadde tatt seg sammen og fått noen rare ideer,
1: nei.
0: Men det var et verk av Herren. Så det jo noe av det her vi kan få lov til å oppleve å si om. Frels meg, Herre,
1: ja.
0: Så blir det frelst.
1: Ja.
0: Leg meg,
1: ja.
0: Så blir jeg lekt, ja. For du er min lovsang.
1: Ja.
0: Så det, disse her tre versene i salme 126, det handler egentlig om en underbar nåde som Herren gir, og som vi kan få lov til å oppleve. Og jeg tror det har å gjøre med til fostringen vår å oppleve nåden, og samtidig så vil det skje noe med oss som gjør at vi ønsker å bringe det her videre til andre mennesker. Nå har vi snakket mye, klokka går, og det er på høy tid med en ny sang, og da skal vi høre Christina Imsen.
1: Ja.
0: Og hun synger nettopp om denne salma her, når Babylons sanger og jødefolket fikk lov til å vende tilbake. Mm. Da var hun som drømmende.
1: Ja.
0: Da var det ned med harpa, de hadde problemer med når de var i Babylon.
1: Ja.
0: Så da var det ned med harpa, og så gikk de glade av sted. Så den sangen skal vi få lytte til her nå.
1: Mm.

0: Ja, og det herlige løfteslandet, det Jesus for oss
1: ja.
0: I nytestamentlig tid. Og det jo fint det her, Anne, som står i vers 2 og 3, der store tingen har Herren gjort imot disse, det var det hedningene som sa.
1: Ja.
0: Så står det store tingen har Herren gjort imot oss,
1: ja.
0: Vi ble glade.
1: Mm.
0: Og det jo herlig å få litt respons da, og vitnesbyrd om at det har skjedd noe med oss.
1: Ja, absolutt.
0: At det har skjedd en påvandling.
1: Ja,
0: ja.
1: Mm-hmm. Det er godt å få det vitnesbyrdet. Jeg fikk det etter mange år, ja. Jeg var ganske ung når jeg ble frelst, og hadde med meg en venninne der på det møtet. Og hun hadde liksom sagt det og gitt det vitnesbyrdet til mora si mange, mange år etterpå, at ja, Anne, hun ble ordentlig frelst, hun.
0: Ja.
1: Og blir du frelst, så blir du ordentlig frelst.
0: Amen,
1: det er ikke noe forskjell på det, for frelsen, den er fullkommen.
0: Ja.
1: Så den handler om en full overgivelse. Det er vidunderlig.
0: Ja da, kapitulere på oss selv og klippe til Herrens nåde.
1: Mm.
0: Og nåden er den sterkeste herskemakten som finnes.
1: Ja.
0: Og det innebærer at vi opplever dette her, at vi kan komme inn i et liv som gjør at vi lever uten fordømmelse og får lov til å leve et oppstandelsesliv, et nådesliv med Herren da. Det, opplever det som Donald sang i den første sangen her, at han er vennen vår, han er hyrden vår,
1: ja.
0: Og han vil lede oss gjennom hele livet. Men det står jo et vers der, Anne, i vers 4. Kanskje vi kan lese det om igjen?
1: Ja.
0: Jeg tror litt det her at når det gjelder den salmen, så har egentlig Herren to midler
1: ja.
0: Til å forme oss som sine barn.
1: Ja.
0: Og det her å bli altså et ærens kar for han, for det som skjer med oss, det jo ikke først og fremst at de ser det i det ytre, men det jo det som skjer i det indre.
1: Ja, ja.
0: Og det skal få lov til Absolutt. Å stråle fram, da.
1: Mm.
0: Og det her å kunne være, det står her, det synes jeg er noe av de sterkeste ordene som står i Bibelen, å være hans nådes herlighetepris.
1: Mm.
0: Så at Jesus blir altså jublet for og priset på grunn av det nådeverket
1: ja.
0: Som han har gjort i deg og meg og i alle som er frelst.
1: Akkurat, ja.
0: Men så kommer dette her fjerde verset her, og da kommer litt inn på det som har med nøden å gjøre.
1: Ja, for der står det sånn, Herre, la våre fanger vende tilbake, liksom bekker i Sydlandet.
0: Mm.
1: Så det var altså noen fanger der også da.
0: Ja.
1: Eller kanskje de var blitt så glad i Babel at de ikke hadde lyst til å reise hjem.
0: Ja, jeg tror nok det at de hadde hatt frihet til å reise hjem,
1: ja.
0: Men de ble der.
1: Ja.
0: Så det er jo noe av dette her som kan skje da, ikke sant? I fangenskap og noen, de blir jo der, ikke sant? Og det Babel, det har vel mye med egentlig med religiøsitet og med forvirring egentlig å gjøre.
1: Ja.
0: Og det er jo mange røster i dag som egentlig, ikke sant, snakker om en folkekirke.
1: Mm.
0: Men menigheten, det er Guds have, det.
1: Ja.
0: Ja. Og den er forseglet, egentlig.
1: Ja.
0: Så det her, han frelser syndere av alle slag, det synger Samuelsen om,
1: ja.
0: Ikke sant?
1: Mm.
0: Men det handler om å oppleve en forvandling i livet,
1: ja.
0: Så ikke vi slipper inn all ugudelighet og all religiøsitet og sånn inn i menigheten.
1: Ja.
0: For det er Herrens menighet, og der er det liv.
1: Ja.
0: Og det står, han har satt velsignelsen midt i menigheten.
1: Mm.
0: Liv inntil evig tid, står det.
1: Ja. Ja.
0: Så der er det ikke snakk om former og ritualer og skikker,
1: Nei.
0: Som liksom er hovedsaken, men det er det livet som er i Kristus Jesus.
1: Nevnte du det at det var en lokka have, som det står i Høysangen?
0: Ja, det står i Høysangen.
1: Ja.
0: Forseglet kilde, lokka have.
1: Mm.
0: Så det er Herrens eiendom.
1: Ja.
0: Og når vi blir frelst, så er jo det at da får han egentlig hele eiendomsretten i oss.
1: Mm.
0: Er ikke det fint?
1: Jo.
0: Tenk at jeg tilhører Jesus. Han tilhører mig, jeg vet. Ei blott for vandringstid så kort, men ut i evighet.
1: Ja.
0: Praise the Lord. Amen. Mm. Ja. Så det er nydelig med denne nåden og dette her, men at Herren han gir oss nød også for disse her som har blitt igjen I Babel av ulike årsaker. Ikke sant?
1: Det er nok ikke så godt å bli å oppleve etter hvert at du en fange av tradisjoner eller former eller skikker eller hva som helst, så blir du en fange egentlig. Ja. Og det, vi hadde jo en kjær broder, Torbjørn, som var med oss mye her på radioen, og han, før han ble frelst, så hadde han så fysisk vondt i hjertet han.
0: Ja.
1: Altså det var en sånn nød, for han kom I en sånn syndenød, men han skjønte det ikke selv.
0: Nei, han gikk jo til doktoren til
1: det. Ja, og han kunne konstatere at det var ikke noe galt med hjertet hans.
0: Nei.
1: Men når han ble frelst, så ble han jo fri.
0: Ja.
1: Ja. Og han et veldig fint eksempel på hvordan nøden, liksom...
0: Syndenøden.
1: Han kaller han til omvendelse, og når han ble omvendt, hvordan denne nøden han fikk for ufrelste.
0: Ja.
1: Han var med oss på radioen, han vittnet og sang, han hadde friluftsmøter, og brant for at bygda skulle få lov til å oppleve Jesus. Ja. Så det han, jeg synes han et mektig eksempel på den forandringen, forvandlingen som blir når du blir frelst.
0: Ja da. Han sang jo til og med Åge Samuelsen var kuna når han meldte om varann.
1: Ja,
0: det, ja det underbart. Ja, jeg tenkte på det her også. I barndommen, og kanskje tidlig ungdom og sånn junioralder, så var jeg på noen leirer på Oven. Og der var det egentlig ganske sterke vekkelsesmøter, vet du.
1: Ja.
0: For mange av disse juniorene ville jo tilhøre Jesus og fram på første benk, og de gråt, og det var jo skikkelig sånn gammeldags vekkelsesmøter.
1: Ja.
0: Men det som var så underlig å se, og så fint, det var jo det at mange av dem bar for mora og faren sin.
1: Ja, ikke sant?
0: Men noen kommer fra ufrelste hjem, og når de hadde opplevd Jesus, så var det liksom den her trangen etter å... De måtte jo få oppleve det samme. Og det jo det denne her nøden går på.
1: Ja.
0: Mange ble sikkert igjen I Babel, for de hadde ordnet seg, vet du, materialistisk og alt det her, og vi ser jo hvordan materialismen har, binder folk I dag. Lever jo egentlig, hele livet bare for å holde standarden, liksom.
1: Ja, ikke sant?
0: Framfor det her, og også oppleve det som har evighetsbetydning. Ikke sant?
1: Ja.
0: For alt det her timelige, det forgår, men det usynlige, det består.
1: Ja.
0: Og Bibelen sier veldig klart, vi oppreist med Kristus, da skal vi søke det som der oppe. Så det noe av det nåden virker da, som egentlig gjør at vi får lov til å oppleve nød også.
1: Ja.
0: Og det vel nesten sånn, det vel en som har sagt det, når nøden holder på å brenne oss opp, så kommer nåden oss til hjelp.
1: Ja, ikke sant.
0: Så får vi legge det på Herren.
1: Ja. Ja, altså det står Herre, la våre fanger vende tilbake liksom bekker I Sydlandet. Det var en som sa det sånn en gang, han opplevde kanskje fangene som bønnebarna. Og vi jo rundt I mange forskjellige menigheter, Torbjørn, og jeg tror alle menighetene vi besøker, de har et fast forbønn for bønnebarna. Altså barn som har vært der I menigheten, vokst opp der, og kanskje de har opplevd Jesus, og kanskje de bare har vært med I stønn og glidt bort igjen, men også kanskje blitt fanger av denne verden I stedet for å oppleve en frihet I Kristus. Og så står det, og la dem vende tilbake som bekk, I Sydlandet, og I fotnota mi I Bibelen min så står det som når uttørra bekker fylles når regnet kommer.
0: Ja.
1: Og da ser jeg liksom for meg hele denne flommen som kommer når regnet kommer liksom. Ja. Og det er en bønn vi har rundt I alle menigheter. Vi ber for bønnebarna våre at de virkelig skal få oppleve Jesus og oppleve friheten. Så,
0: ofte det jo sånn at når en kommer, så løsner det.
1: Ja.
0: Så kommer mange, og så kommer disse her som har vært I så tørt land I så lenge, ikke sant? Og så får de oppleve den kilden Jesus og så kommer de tilbake til Herren, og så kan det være en flod fylt av vatten av det som Herren har. Og der ikke noe forurensning.
1: Nei.
0: Det krystallklart vann.
1: Mm.
0: Det som Herren har for oss, og som vi kan få drikke. Jeg tror vi skal ta en sang til om den underbare nåden som vi har satt inn I. Og da det en av traverne våre som... Skal synge, den har vi spillet ganske mange ganger, men den herlig da. Det Molly Lindberg som synger, og hvilken nåd, det finnes en frelsning.

0: Ja, nåden den mer enn nok for hver enkelt av oss. Om synden stor, så nåden enda større. Og det både nåde, det kraft og det liv i vårt indre. Og det jo godt å tenke på at hver eneste morgen så det ny miskunn og ny nåde. Og på en måte å leve i disse her nådestrømmene som Herren har. Oppleve det her, om vi har nød for mennesker, så betyr ikke det her at vi legger oss ned og resignerer, men vi har noen herlige løfter da, i den nøden som vi opplever for mennesker som skal bli frelst. Den aller beste veien vi har, det jo det her med bønneveien. Og få lov til å be på folk.
1: Og da synes jeg det er litt viktig å legge vekt på at vi kommer fram for Herren med våre bønnebegjær, men at vi våker i bønn med takksigelse, står det i Filippenserbrevet. Og det tror jeg, for å ikke grave oss ned og bli alt for bekymret, liksom. Men å kaste av oss bekymringen hos Herren, gjøre det til en begjæring og få lov til å våke i bønn med takksigelse. Vi kjenner jo godt til kjære søstra våre i Tromsø, som hadde 5 barn og var tidlig enke og ba for barna sine. Og etter 50 år så fortalte hun, nå har jeg sluttet å be, sa hun. Og jeg ble litt paff med samme hun sa det, for sa hun, nei, nå har jeg begynt å takke, sa hun. Så da hadde hun begynt å takke for at Herren han så at de lå hos han, og kunne få lov til å legge dem over på han. Og det tror jeg litt viktig.
0: Det vel ofte sånn, med litt langvarige kamper og bønner og sånn, så er det veldig viktig der å hvile i det som har med Herrens løfter å gjøre da. Og vi har et par vers til her fra salme 126, som vi kan jo lese om igjen her.
1: Fra 5. verset, den som sår med gråt skal høste med fryderop. De går gråten og bærer en sæd de sår ut, og de kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd. Den kornbånden et herlig bilde på bønnebarna, vet du. Vi bærer dem med oss hjem og hjem til Herren. Det er det eneste vi ønsker å få med oss, ikke sant? Det barna våre og bønnebarna og alle
0: dem vi ber for.
1: Dem vi ber for, ja.

0: vi kjørte på helårsdekk.
1: Ja.
0: Og det har vi sluttet med.
1: Det har vi sluttet med, for da når vi kom ut av tunnelen oppi der på Haukeli, så var det jo snø.
0: Ja.
1: Og bilen sto på tvers over begge kjørebanene i 70 meter. Inn imellom to svære stolper og helt rundt. Vi ble stående med nesa mot den som kom mot oss.
0: Ja, vi hadde ikke lyst til å vinke akkurat.
1: Nei, vi hadde ikke det. Vi hadde akkurat kjørt forbi dem.
0: Mm.
1: Men det var jo altså, det var en så forferdelig opplevelse. Du satt jo helt skrekkslagen. Vi fikk ikke fram et ord. Men når vi kom et par dager etterpå til en menighet der på Hurumlandet, så var det dame som spurte oss, hva var det som skjedde med dere den og den dagen og den timen liksom? Og vi tenkte, det må jo ha vært når vi kjørte over Haukeli da. Og hun hadde blitt så minnet om å be for oss.
0: Ja.
1: Så det er godt å oppleve.
0: Mm.
1: Vi ble bevart.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg tenker også på den historien, Tubben, vi opplevde med når ungene våre var små, og du var på Vestlandet.
0: Ja.
1: Og du pleide jo å be for barna våre.
0: Mm.
1: Og så var det en dag som du kom liksom ikke videre. Du kom til en av guttene, og så kom du ikke lenger. Du måtte be for han og be for han.
0: Ja.
1: Og så visste jeg at han hadde jo kjørt gærent på sykkel, og satt fast benet sitt. Vi måtte skjære sykkelen løs og
0: allting. Ja, falken kom og litt av hvert.
1: Ja, men benene hans var like helt, og han var like hel. Så Herren, han ser og... Ja, han hører og svarer.
0: Mm. Mm. Så det er vel noe med det her når det gjelder bønnebarn og sånn, at vi kan få lov til å be til at vi får lagt det over på Herren, og så kan vi la det ligge der.
1: Ja.
0: Mm. Så kan det kanskje bli litt langvarig, eller det kan være en stund på kanskje enkelte personer,
1: ja.
0: Enkelte tider,
1: ja.
0: Men så vet vi dette her at nå vi vitner jo det her, og så kan vi få lov til å oppleve at det vender ikke tomt tilbake.
1: Nei.
0: Men at det skal lykkelig utføre det det er sendt til, sånn er det jo med Herrens ord også.
1: Mm.
0: Så det er dette her med bønn og med arbeid og virke og at vi går gjennom døra, blir frelst, det sier jo Jesus.
1: Ja.
0: Den som går gjennom meg, gjennom døra, han blir frelst.
1: Ja.
0: Og så når han går inn i det som vi holder på med nå her, med bønnen og disse forskjellige kamera som Herren har, som han vil vise oss sin kjærlighet, og så skal vi gå ut og finne føde, gjøre en mettelse på Herren gjennom det, at vi får være det vitnesbyrdet som Herren har kalt oss til, og går i disse ferdiglagte gjerningene som han har da. Så vi har vel en sang vi kan ta nå, det ble ikke så mange sanger, vi er ikke helt i mål, men Nei. I alle fall så har vi noen sanger til, og det er vel Hjalmar og Randi som synger neste sangen her, den passer jo veldig bra med det femte verset, den som sår med gråt, han skal høste med fryderop, og det er jo det sangen heter.
1: Ja.

0: Ja, de som sår med gråt, de skal høste med fryderop. Mm. Og det er jo fryderop i den rettferdiges leir når mennesket blir frelst. Og det er jo noen herlige, skal jeg si, løfter det her i avslutningen av denne salma å minne Herren om. Mm. I den kampen, i den striden vi står i når det gjelder at mennesket virkelig skal få se hvem Jesus er. Det står jo om djevelen at han har forblindet de vantroet sin, og ikke de skal se lyset fra evangeliet. Men når vi forkynner Guds ord og forkynner evangeliet, det glade budskap, sånn som vi gjør i kveld, så kan lyset bryte igjennom. Og så ser mennesker det at de virkelig trenger Jesus, og ser at han er full av nåde og full av frelse.
1: Og det er jo litt avgjørende også da, og når du opplever, eller å kjenne det at du virkelig trenger å bli frelst. Du trenger å få et evig liv.
0: Ja.
1: Du trenger å bli tilgitt din synd.
0: Mm.
1: Det er litt avgjørende å oppleve det, at ikke du kommer til Jesus bare for å få orden på problemene dine, liksom. Men sånn ytre sett, men at det virkelig er en hjertefrelse. At du trenger å omvende deg, altså.
0: Ja, kapitulere på deg selv og overlate livet til Herren. Mm. Og Vi lever i en, det er vanskelige tider på mange måter, og det modnes vel egentlig hva begge sier, det ser vi jo,
1: mm.
0: av nok av ondskap og elendighet, men samtidig så blir folk frelst rundt omkring oss nå.
1: Ja.
0: Er ikke det fint?
1: Jo,
0: ja.
1: Det er herlig.
0: Ja.
1: Og den ene her og den andre der, men også så ser vi jo mange unge som søker til menighetene, og som kanskje har gått lei av denne materialismen og alt dette, og opplever at det er ikke noe som gir fred og glede.
0: Nei.
1: Men så søker de inn til noe, til sannheten, rett og slett.
0: Mm, ja. Mm. Det er vel sånn, i hvert fall litt min erfaring, til mer jeg prøvde, til tommere bleia.
1: Mm.
0: Og det er denne tomheten som bare Herren kan fylle.
1: Ja.
0: Det er jo veldig mange som søker rundt i veldig mye forskjellig.
1: Ja.
0: Materialisme, nyreligiositet og alt dette her som kan florere, og noen går andre veier, kriminelle veier og alt det her, men det kan aldri tilfredsstille. Det er det bare Herren som kan, og da blir det inn i et vidunderlig samfunn med han.
1: Mm.
0: Så jeg tror vi skal være optimister i den tiden vi lever, og at ja, jo mørket dere blir, til klarere kan lyset skinne.
1: Ja.
0: Og det skal vi være på offensiven.
1: Mm.
0: Så det er en kvalitet som overgår all kvantitet når det gjelder sånn. Verden ligger i det vonde, men vi har fått et herlig budskap å gå med, og Herren han bruker hvem han vil, og vi ser han kan bruke personer som gjør at det blir vekkelse i hele området. Og det står jo om denne kvinnen ved Sykars brønn, og et herlig eksempel, og en anskuelsesundervisning for disiplene.
1: Mm.
0: Hun kom jo, gikk jo inn i byen, og hun som ikke ville møte folk omtrent, ikke sant, og det her, og så fortell om Jesus, han skulle vel ikke være Messias.
1: Ja.
0: Så ble jo nøkkelen til vekkelse i hele Samaria.
1: Ja.
0: Så det, vær åpen og la Herren bruke deg, og vær frimodig i dette her, og vit, det er høstningstid, til vi skal ha med oss folk hjem til himmelen.
1: Mm.
0: Vi kan si som Jesus sier, her er jeg, og de barn du har gitt meg.
1: Ja.
0: Så det, jeg tror vi skal høre en sang til med Hjalmar og Randi her. Og da handler det jo nettopp om dette her da. Minne Herren om løftet og vite dette her, at det er høstningstid før Jesus kommer.

0: Ja, da går jo innbydelsen ut gjennom det vi har hørt der, at det er høstningstid, og du er velkommen inn i Herrens høst, og la deg frelse, og oppleve denne vidunderlige freden og gleden som du kan få i Herren. Mm. Leve med han som din trofaste venn her nede, oppleve at han er hyrden din som skal føre deg like til himmelen en dag, og som gjør at du får lov til å være Kristi brud og ha en lengsel i hjertet etter å se Jesus som han er.
1: Ja.
0: Brudgommen kommer på brystende skyer for å hente menigheten sin hjem, så Jesus han kommer snart. Og jeg tenkte han kanskje vi skulle ta oss og lese den salma en gang til.
1: Det kan vi gjøre, ja.
0: I slutten av, så la det få synke ned og tenk på hva både nåden og nøden vil gjøre, og hvilke herlige løfter vi har. Du som ber til Gud, og du som trenger denne frelsen som Herren har å gi.
1: Ja, salme 126. Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmende. Da fyltes vår munn med latter og vår tunge med jubel, og da sa de blant hedningene, store ting har Herren gjort mot disse. Store ting har Herren gjort mot oss, og vi blei glade. Herre, la våre fanger vende tilbake, liksom bekker i Sydlandet. De som sår med gråt skal høste med fryderop. De går gråten og bærer den sæd de sår ut, og de kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd.
0: Amen. Det er løftet fra Herren. Vær frimodig innenfor nådens trone. Takk for klarbasun i dag.
1: Ja.
0: Så er det enda noen toner ifra en innbydelsesang. Det er å komme hjem.
1: Mm.
0: Det er jo mange som har opplevd akkurat det her. Ikke sant? Når en blir frelst, er det akkurat som å komme hjem.
1: Ja.
0: Og i faderfavnen, og det er det vi skal få lytte til nå.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Ja, med disse tonene har gleden å ønske deg hjertelig velkommen til programmet Good News her på Radio Øst. Mitt navn, det Trond Egil Arnesen.

Ja, I dag så spiller vi musik av en av mine favorittgrupper, og det jo Imperials. Og her hørte du Praise the Lord. Nå kommer... The Trumpet of Jesus.

Du lytter til Good News her på Radio Øst, og mitt navn Trond Egil Arnesen. Her kommer Eagle-sang med The Imperials.

du skal få høre mer sanger av The Imperials, og neste sangen heter One More Song For You. Den kommer her.

Du lytter til programmet Good News her på Radio Øst, og mitt navn Trond Egil Arnesen, og vi hører på sanger av The Imperials. Her kommer sangen Bread on the Water.

Du hører sanger med The Imperials. Neste sangen heter Praise the Lord, og du hørte akkurat Old Gospel Ship.

Ja, da nærmer denne utgaven av Gunnius seg I slutten. Det Trond Egil Arnesen som sitter her og spiller sangen for deg, og jeg tilbake med en ny utgave av Gunnius om 2 uker. Vi avslutter med The Imperials og sangen Heed the Call.

0: få med deg starten på den nye lydboka Løvetann Blomst, som vi starter I dag. Genevieve har aldri bodd på samme sted lenge av gangen, og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp I småbyen Bannister Falls, lover Genevieve at de skal holde seg I ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. En tenåringsgraviditet et opplagt emne for småbysladder, noe som forsterker Genevieves trang til å rømme. Men for hver dag som går blir hun tettere knyttet til småbyen Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner I knipe. Boka skrevet av Catherine Springer og utgitt på norsk av Lunde Forlag. Det KAB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapitel 1 Kom igjen, Genevieve. Hva som plager deg? Bortsett fra å bli kalt Genevieve. Gina bet tennene sammen, så hun ikke skulle falle for fristelsen til å si ordene høyt. Selv om Sue Granger godt kunne finne på å servere kundene sine en dash spydigheter til hovedretten, tålte hun ikke at de ansatte tok seg friheter. Ikke noe. Gina var klar over at hun hørtes ut som en 14-13-åring, men kunne ikke hjelpe for det. Morgenen hadde virkelig vært akkurat så ille. Skjønner. Skaftet på et tresleiv fant et følsomt punkt mellom Ginas skuldre, gravde seg inn og styrte henne mot et bord innerst I lokalet. Du har 10 tommeltotter I dag, og det ser ikke ut som noen av dem virker. Sue, sett deg. Gina satte seg. Sue skubbet den runde skikkelsen sin ned på benken overfor henne og skjøv en kaffekanne over bordet. «Du sa du ikke ville være moren min da du ansatte meg», sa Gina spakt. «Hvis jeg ikke husker feil, ba jeg deg også om ikke å tøye tålmodigheten min.» Overleppen til Sue trakk seg tilbake og blottla en beige tanngard. Resultatet av mange års tett omgang med Camel-sigaretter uten filter. Gina hadde ikke glemt det. Og så langt, av høflig respekt for kvinnen som signerte de ukentlige lønnsslippene hennes, hadde hun ikke tøyd den heller. Dagen etter at bilen fikk motorstopp I Bannister Falls, hadde Gina fått øye på et skilt med stilling ledig 2 kvartaler nedenfor Main Street. Bygningen, som sto inneklemt mellom Eddies bar og en bilrekvisita-butikk, var malt I dystert kullgrått. En fillete markise hang som en gammel tweedkappe over vinduene og skjermet den slitte fasaden for solen. Stedet mitt. Mange ville vel tro at navnet på kaféen røpet håpløs mangel på fantasi. Eller arroganse I overflod. Men da Gina møtte Sue Granger, skjønte hun ganske snart at hverken det ene eller det andre var tilfelle. Det håndmalte skiltet over døra var et seiersbanner. Etter å ha snappet opp bruddstykker av sladder på kjøkkenet, skjønte hun at Sue hadde kjempet seg ut av et avhengighetsforhold til alkohol og en eksmann som sparket etter henne I stedet for hunden. Ginas eget liv hadde heller ikke vært en dans på roser, men sammenlignet med Sue hadde hun ingen rett til å klage. Og hun kom ikke til å stå på noen rett nå heller. Jeg mener det. Det ikke noe. Og nå bør jeg jobbe. Gina anstrengte seg for å holde en munter tone. Sjefen min ga en serveringsdame sparken I forrige uke fordi hun var fordoven. Var det det som ble sagt? Fnøs Sue. Jeg har ikke problemer med at en person tar det litt rolig innimellom. Det dumskap. Som får jobben til å ryke. Hun lente seg framover med albuene på bordet og hendene foldet. Nå, si det som det til Dr. Susie. Gina kunne ikke. Det var det hun ble helt sprø av. Hun ante ikke hva det var som foregikk med datteren. Hun var vanligvis ikke en mor som overreagerte. Dessuten hadde hun og Rain et fortrolig forhold. De hadde ikke hemmeligheter for hverandre. Jenta lot dagboka ligge og slenge uten noe forsøk på å stikke den bort, leste opp avsnitt fra den høyt til og med. Kanskje hun ikke trives her? Skyldfølelse piplet inn og tynget Gina med nok et lag oppå alt det andre hun hadde dratt med seg hjemmefra den morgenen. Bannister Falls, Wisconsin, med 8112 innbyggere, var ikke akkurat et spenningssentrum for en 18 år gammel jente. Eller den 36 år gamle moren hennes for den sakens skyld. Men det var Rains siste år på videregående, og det var hun som hadde fått Gina til å love at de skulle holde seg i ro til hun gikk ut av tredje klasse. Selv om tanken på å bli boende samme sted i mer enn 3-4 måneder av gangen ga Gina det Rain yndet å kalle høyhalset gensersyndromet. Gina likte ikke høyhalsede gensere. De var ikke behagelige. Stramme. Som om noens hender hadde lagt seg rundt halsen hennes og stengte av for lufttilførselen. Og Gina måtte puste. En. To. Gina så fort opp og møtte blikket til Sue. Fascinert og redd for hva som ville hende hvis sjefen faktisk kom så langt som til tre. Rain følte seg ikke bra da jeg gikk i dag tidlig, buste hun ut. Og så? Hun sa hun var uvel. Hormoner. Alle jenters fribillett ut av fengsel. Men du tror ikke på henne? Jeg burde det. Det var bare det at Gina hadde sett statistikken over spiseforstyrrelser hos tenåringsjenter. Og da hun sto og lyttet utenfor baderomsdøra, hørtes det ut som om Rain kastet opp. På vei til kafeen hadde Gina lagd en oversikt over maten hun hadde sett Rain spise de siste dagene. Fiskepinner til middag. En bagel med kremost til frokost. Jenta elsket karbohydrater. Men Rain hadde takket nei til stykket med sitronpai Gina tok med hjem fra jobb kvelden før. Sue knipset med fingrene under nesen til Gina. «Hallo! Vi er midt i en samtale her.» «Jeg tror kanskje hun har bulimi.» «Der.» Hun hadde sagt det høyt. Men hun følte seg ikke bedre nå da ordet var sagt. Det var heller så hun fikk lyst til å kaste opp. «Bulimi, sier det.» Sue fisket en sigarettpakke opp fra lommen på det flekkete forkleet og dunket den mot bordkanten uten å bry seg om det fettete røykingforbudt-skiltet som sto mellom salt- og pepperbøssene. Gina strammet fingrene. Hun hadde sluttet for mange år siden, men frykt hadde makt til å vekke til live en liten gruppe nostalgiske, nikotinelskende celler. Rain har alltid vært tynn, men hun har aldri vært spesielt opptatt av hvor mye hun veier, sånn som mange andre jenter. Hun kom plutselig til å tenke på at Rain ikke hadde bedt om penger til lunsjdagen før. Morgenkvalme? Spørsmålet dundret inn i Gina. Hele kroppen rykket til av støtet. Sue! Den eldre kvinnen fortrakk ikke en mine. Jeg bare spør. Lærerinna mi i første klasse sa at det er ingenting som heter dumme spørsmål. Bortsett fra det der. Det fikk ikke hjelpe at hun snakket til sjefen sin. Gina var ikke i humør til å være høflig. Rain ville aldri... Kjære vene, hun har ikke kjæreste engang. Hun har en kamerat. De jobbet sammen på et prosjekt på skolen for noen måneder siden, men det er alt. Sue åpnet munnen og lukket den igjen. Hva? Jeg har ikke noe med det. Så nå hadde hun ikke noe med det? Gina skulte. Er det noe du vet? Å ja. Stemmen til Sue var like tørr som et møte I anonyme alkoholikere. Tenåringsjenter som påstår at en fyr ikke annet enn en kamerat. Denne det. Tro du meg. Han ikke en type Rain ville falle for. Eller, vent litt. Gina hadde bare møtt Cody Bennett én gang, og han var prototypen på et barn fra en småby I det sentrale USA. Velkledd, ærlig og grønn som en maisstengel. Hvis du sier det. Rain ei flott jente, fortsatte Gina. Hun har mål. Drømmer. Sue snurpet munnen og blåste en grå røyksky ut I luften. Trakk på skuldrene. Det hadde vi også. Kapittel 2 Fire tapte anrop. Daniel Moretti rynket pannen mens han lot listen over telefonnummer rulle over skjermen. Alle fra Evie Bennett, og alle I løpet av de siste par timene. Han skulle til å taste nummeret hennes da Hopper Jones, den yngste blant mannskapet, stakk hodet rundt lettveggen som skilte Daniels sovealkove fra de andre. Evie ringte mens du var ute, to ganger. Det ertende smilet som nesten forsvant under floken av rusten piggtråd, Hopper insisterte på å kalle bart, varslet Daniel om at nyheten allerede sirkulerte på brannstasjonen. Adrenalinet steg. Daniel kunne kjenne blodet dunke I årene I det han tok inn informasjonen. Sa hun hva det gjaldt? Kan ikke hjelpe deg der, sjef. Jeg sa du var opptatt I hele dag. Smilet ble en tanke spakere. Alt ok, eller? Jeg ringer henne. Daniel unngikk spørsmålet. Jeg skal hjem nå uansett. Han trakk av seg t-skjorta og ventet til at kollegaen hadde gått, før han ringte Evie opp igjen. Hun svarte med en gang. Daniel! Den lille skingringen I stemmen var like uvanlig som at hun hadde ringt brannstasjonen mens han var på vakt. Hva det? Cody. Evie sa det ene navnet som hadde makt til å vippe hjertet hans ut av balanse. De ringte fra skolen og sa at hun hadde gått uten tillatelse etter lunsj. De ville vite om jeg var klar over det. Om han hadde en avtale eller at han hadde blitt syk og bare glemte å stikke innom helsesøster. Ordene hennes kom tumlende uten at hun trakk pusten. Og Daniel forsøkte å sortere dem samtidig som han lente seg mot garderobeskapet og sparket av seg en støvel. Var Cody syk og gikk hjem? Det det jeg prøver å si. Jeg vet ikke, for jeg har ikke sett ham her. Evie svarte med tynn stemme. Den sedvanlige roen var som skrelt av, og de bare strengene av naken frykt lå blottet. Han kom ikke til middag, og han svarer ikke på mobilen. Jeg har ringt Sam og Ben, men de visste ikke engang at Cody hadde gått. Hvordan kom han seg på skolen I dag? Han gikk. Men da jeg kom hjem var ikke bilen der. Han må ha stukket innom etter den. Jeg kjører en tur gjennom byen. Daniel strakte seg etter jakken mens adrenalinet brant bort utmattelsen etter en lang arbeidsdag. De hadde holdt opplæring I krisehåndtering på det lokale tekniske høyskolen, og han hadde ledet kurset. Kanskje han kjørte ut på Åskammen? Det februar. Campingplassen stengt. Hvorfor I all verden skulle han dra dit? Det der han pleier å gruble på ting. Men Cody tar alltid telefonen. Med mindre... Ordene som ikke ble sagt, lå og pulserte I stillheten mellom dem. Daniel trakk pusten. Mobiltelefoner lader seg ut, og det dårlig dekning der ute. Kan hende han ikke klar over at du har forsøkt å nå ham en gang. Skal se du har ham på døra når som helst. Ok. Evie hørtes ikke overbevist ut. Daniel så henne for seg der hun sto foran stuevinduet og tvinnet gifteringen rundt og rundt på fingeren. En uvane hun hadde når hun var urolig. Som om det å berøre en del av Max, uansett hvor liten, kunne gi henne mot. Daniel klandret henne ikke. Våpenskjoldet på hjelmen til bestevennen, svart av sot og misformet etter varmen fra flammene, var festet til solskjermen i bilen hans. Både han og Evie hadde sine berøringspunkter. Sine måter å holde minne om Max i livet på. Han prøvde å komme på noe som ville få henne til å smile. «Har du sjekket på kjøpesenteret?» Spørsmålet ble møtt med taushet. Daniel håpet hun ikke syntes han tok for lett på situasjonen. Hun hadde ringt etter ham den gangen også. Daniel hadde dratt fra jobben og hjulpet henne med å lete gjennom hele den store bygningen. Til slutt hadde de funnet den savnede seksåringen i en skobutikk, ivrig opptatt med å arrangere plastfigurer på et tårn av tomme skoesker. Han 18. Han burde vite bedre. Daniel hørte antydningen av et smil i stemmen hennes og pustet sakte ut. Og så han gutt. Det hender vi glemmer. Jeg ringer deg snart, se om du kan slappe av litt. Jeg skal prøve. Begge visste at hun løy. Kapittel 3. På vei hjem fra jobb bestemte Gina seg for å ta en prat med Rain. Gina hadde aldri vært typen som gikk og ruget på ting. Hun hadde glemt at datteren ikke var den typen heller. Rain satt ytterst på sofaen og ventet da Gina kom inn i husvogna. 5 minutter senere var lappen med listen over faresignalene ved spiseforstyrrelser krøllet sammen til en ball i Ginas hånd. «Si noe», hvisket Rain. «Vær så snill.» Datterens tryglende stemme kastet ekko fra en samtale hun selv hadde hatt da hun var på Rains alder. «Si noe.» «Jeg fatter ikke at du kunne være så dum.» «Mamma.» «Beholder du det? Er det bare deg? Ikke regn med meg.» «Og når kunne jeg regne med deg?» Ordene hadde hengt i luften som en giftig røyksky. De brant i øynene til Gina, tette til lungene hennes. «Hvis du absolutt vil ødelegge livet ditt, er det greit for meg. Kjør i vei, men du får ikke ødelegge mitt i samme slengen.» «Unnskyld.» Rain gjemte ansiktet i den klumpete, stjerneformede puta hun hadde lagd i kunst- og håndverktimene. Skuldrene ristet av gråt. «Unnskyld, unnskyld, unnskyld!» Ordene smalt inn i hodet til Gina og trakk henne ut av den skyggefulle avsatsen med utsikt til fortiden. Bildet av morens ansikt bleknet til det bare var henne selv og Rain igjen i rommet. Gina fokuserte på en flekk på puta, redd for at hvis hun åpnet munnen, vil hun si for mye? Eller ikke nok? «Er du sikker?» hvisket hun til slutt. Puta gled 1 centimeter ned. Et par brune øyne, rødkantede og hovne av frykt, blunket opp mot henne. «Jeg tok en test.» Rain begynte å rugge fra side til side, noe Gina ikke hadde sett henne gjøre siden hun var 2-3 år. Men den lave, jevne jamringen som fulgte var ny, og visket ut alt annet i hodet hennes. Spørsmålene, anklagene, skjenneprekenene. Avslaget. Gina trakk Rain inn i armene sine, og holdt henne tett inntil seg. Hun strøk til side de babybløte, gylne hårstråene som lå klistret til datterens kinn. fanget opp enda en bølge av sjokk I det Rain krøllet seg inn mot henne. Gjennom et slør av tårer stirret Gina på salongbordet og visste at om 10, 30, 50 år fra nå ville hun huske hver enkelt gjenstand som lå spredt utover den slitte bordplata. En engelsk stil og en diktbok med frynsete rosa post-it-lapper som merket av yndlingssitatene til Rain. Flekkene med sølvglitter som glimtet I en flaske turkis neglelakk. En dagbok prydet med klistremerker fra steder hvor de hadde bodd opp gjennom årene. Et titalls søknadsskjemaer til høyskoler rundt om I landet. Mamma. Gina hørte frykt I Rains hese, hviskende stemme, og visste at hun ville huske dette øyeblikket også. Hun trakk Rain tettere inntil seg, så tett at hun kunne føle datterens raske hjerteslag. Hjertet til babyen din slår allerede, frøken Lightly. Hør! Jeg elsker deg, jenta mi, hvisket Gina, og ingenting kommer til å forandre på det. Uansett hva du bestemmer deg for, jeg her, rett ved siden av deg. Ordene hun ønsket hennes egen mor ville ha sagt.

Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det CAB, Kristent Arbeid blant Blinde, som har laget den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Alle entusiastiske, av og til. En entusiastisk i 30 minutter, en annen i 30 dager. Men den som begeistret gjennom 30 år, det den som virkelig lykkes i livet, det sagt. Vel, det tror jeg det mye sant i. Det forfriskende å møte entusiastiske mennesker. De har gløden innebygd i seg selv, og derfor kan de tenne andre også. Og når de får andre med seg, så blir de et lag, en bevegelse, der flere oppnår samlet, mer enn det bare én får til. Hvis det var like lett å tenne entusiasme som mistanke, tenk bare hva som kunne bli oppnådd. For mistanke svekker iveren. Baktalelse kjølner motet. Negative holdninger kan ødelegge selv det beste arbeidsfellesskap. Og det derfor vi trenger entusiastene, som kan fylle oss med begeistringens ild. Et menneske kan oppnå nesten alt som det ubetinget begeistret for, blir det påstått. For entusiasme gjør vanlige mennesker til helt uvanlige mennesker. I dag har vi mistet så mange av originalene. I et strømlinjeformet samfunn vi høvlet flate til standardstørrelse. Og dermed har vi mistet mange av entusiastene og ildsjelene blant oss. Men da en viktig verdi gått tapt. Hvor forfriskende det ikke å møte en entusiast? Som en har definert slik, en entusiast en som tror 4 ganger så mye som han kan bevise, og som kan bevise 8 ganger så mye som noen villig til å tro. Vel, det jo ikke alle som liker entusiastene da. De regner dem som usunne fanatikere, som svermere med mangel på bakkekontakt. Det var en som sa om en entusiast at han var helt sikker på noe som han helt sikkert tok feil i. Så entusiasme for en dum sak må jo være svært frustrerende. Entusiasmen må ha en god sak å ivre for. Ordet entusiasme, det betyr egentlig Gud i oss. Og det i slekt med ordet inspirasjon, som betyr innåndet. Og ordet begeistret, som også i slekten her, Det betyr åndsfylt. Så dermed har egentlig den solide entusiasmen noe med Gud å gjøre. Det har vi mange eksempler på i Bibelen. Etter at kong Saul var salvet til konge, dro han hjem til Gibea, står det, og med ham fulgte det noen stridsmenn som Gud hadde fylt med iver, det fortalt. Gud hadde rørt ved hjertene deres. Da var de blitt både entusiastiske, begeistret og inspirert. For en støttegruppe det må ha vært for en ung konge. Vi kommer ikke langt uten entusiasme. Men vi kommer heller ikke langt hvis det alt vi har. Entusiasme for en feil sak ødeleggende. Men entusiasme drevet fram ved at en har iver for Gud og hans gode saker, da en ganske uimotståelig. Som en har sagt, ildsjeler livsfarlige for gamle tørrpinner. Enhver stor og ledende bevegelse i verdens historie et resultat av entusiasmens triumf. Intet stort oppnådd uten den, skrev Ralph Waldo Emerson. Jeg håper for deg at du tar vare på sunn og sann entusiasme gjennom denne dagen og gjennom alle dagene du får.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Dette Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.